ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Sveti mučenik Isidor. U vreme carovanja Dekijeva ovaj Isidor beše uzet sa ostrva Hiosa silom u vojsku. On se od malena držaše vere Hristove i život svoj provođaše u postu, molitvi i dobrim delima. Pa kad se u vojsci prokaza kao hrišćanin, uze ga vojvoda na odgovor i savjetovaše mu da se odrekne Hrista i prinese žrtve idolima. Odgovori svetitelj: ako mi i ubiješ telo, nad dušom mojom nemaš vlasti. Ja imam istinitog i živog Boga Isusa Hrista, koji i sad u meni živi i po smrti mojoj bit će sa mnom. I ja sam u njemu i ostaću u njemu i neću prestati da ispovedam njegovo sveto ime dokle duh u telu mome. Naredi vojvoda te najpre biše Isidora volovskim žilama, a potom ocekoše mu jezik. No i bez jezika Isidor duhom Božim govoraše i ispovedaše ime Hristovo. Međutim, vojvodu postiže kazna Božja i on najedanput zanemi. Nem vojvoda dade najzad znak da poseku Isidora, a Isidor se obradova toj presudi, pa hvaleći Boga izađe na gubilište gde mu glava bi odsečena 251. godine. Njegov drug Amonije pogrebe telo njegovo, no zato i sam postrada i primi venac mučenički.

Prepodobni Serapion Sindonit. Sindon znači krpa platna. Sindonitom nazvan bio ovaj svetitelj jer svoju telesnu nagotu skrivaše samo jednom krpom platna. U ruci nosaše evanđelje. Življaše Serapion kao ptica bez krova i bez brige, prelazeći s jednog mesta na drugo. Svoj sindon dade jednom bedniku koji drhtaše na mrazu, a on osta sasvim nag. Kad ga neko upita, Serapione, ko te obnaži? On pokaza na evanđelje i reče, ovo. No potom i evanđelje dade za otkup nekog dužnog čoveka, koga poverilac mu gonjaše u tamnicu za dug. Jednom u Atini 4 dana ne jede ništa jer nemade i poče vikati od gladi. Kad ga upitaše filozofi atinski zašto viče, on odgovori, trojici bejah dužan, dvojicu podmirih, a treći me još muči. Prvi zajmodavac jeste telesna pohot, koja me mučaše od mladosti, drugi srebroljublje, a treći trbuh. Ona dvojica me ostaviše, još me ovaj treći muči. Dadoše mu filozofi zlatnik da kupi hleba. On ode hlebaru, uze jedan hleb samo, ostavi ceo zlatnik i ode. U starosti predstavio se mirno gospodu u 5. stoljeću.

iz lađe i davljaše se u moru, javi se Isidor idući po vodi i izvede ga na obalu. U knjaza Rostovskog presušiše odjednom svi sudovi s vinom, kada sluge njegove oteraše Isidora ispred vrata i ne dadoše mu ni poiskanu čašu vode. Kada umre 1484. godine, maja 14. u svojoj kolibi, sav Rostov zamirisa nekim divnim mirisom. Onaj trgovac, koga blaženi spase na moru, podiže mu crkvu na mestu gde mu beše koliba.

Isidor blaženi sa sobom se rvo, dok bestrastan posta kao suho drvo. No i suho drvo pčele medom pune i suhe stene katkad izvor grune. Telo blaženoga duhom napunjeno, medom blagodati srce zaslađeno. Izvor Božije sile u suludu telu, skriveno bogatstvo u bednu odelu, Isidor čudesni na đubrištu leža, pa ulicam vika i skaka i beža, bez krova i kruva i bez prijatelja. No pod okom budnim svoga stvoritelja, on pouka beše sujetnim ljudima i ukor za zemlju skotski vezanima. On životom svojim koda htede reći, ljudi, brige vaše odvode nesreći. Srećan nije onaj ko Božije krade, no ko Boga samog, ko blago imade.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o Hristu kao izdanku Davidovu. U te dane i u to vrijeme učinit ću da proklija Davidu izdanak pravi, koji će činiti sud i pravdu na zemlji. Iz knjige proroka Jeremije. Ovim rečima proriče sveti prorok Jeremija dolazak spasitelja sveta iz kolena Davidova. Izdanak pravi jest

sam Gospod Isus Hristos. Ni na koga se drugog ne mogu ove reči odnositi, pošto u vreme dolaska Gospoda Isusa na prestolu Jerusalimskom ne seđaše više knez iz kolena Davidova, no stranac, Irod i Dumejac. Niti pak od tada do danas bi neki drugi znamenit izdanak od Davida, ni kao vladar svetski, ni kao vladar duhovni. U vreme rođenja Hristova beše samo još nekoliko lica iz plemena Davidova, i to neznatna i osirotela. U ove se ubrajahu i presveta deva i pravedni starac Josif, drvodelja. Jasno je dakle da za minule hiljade godina od kako je ovo proročanstvo izrečeno, nije se pojavio neko drugi veličanstven izdanak iz kolena Davidova osim samoga Gospoda Isusa. Ovo postaje još jasnije iz sljedećih reči. Kao što se ne može izbrojati vojska nebeska ni izmeriti pesak morski, tako će umnožiti seme Davida, sluge svojega, i Levita, slugu svojih. Ove reči se mogu odneti samo na duhovne potomke Davidove kroz Hrista Gospoda, to jest na hrišćane, jer samo se broji hrišćana, a nikako telesnih potomaka Davidovih, kojih uopšte i nema nikako, za ovih 20 vekova može meriti sa zvezdama na nebu i sa peskom u moru. O braćo moja, radujmo se što i mi hrišćani spadamo u ovaj bezbrojni narod Boži, u ovaj najveći narod u istoriji sveta, kako po broju, tako i po karakteru. Radujmo se još više što i mi pripadamo ovome božanskom izdanku Davidovom, koji nas krvlju svojom iskupi od tuđina i posvoji i učini nasljednicima i sa nasljednicima carstva večnoga. Gospode preblagi, ti si izbavio nas, bludne sinove, od svinjarskog poniženja i gladovanja, i učinio si nas sinovima carskim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. 28. maj po novom, 15. po starom kalendaru, sećamo se prepodobnog Pahomija Velikog. On je rodom iz Sirac, kao vojnik je učestvovao u borbi cara Konstantina protiv Maksencije. Saznavši za Hrista, krstio se i otišao u Tivaitsku pustinju da se podvizava. Na mestu Tavenisiot javio mu se angel i dao mu je daščicu, na kojoj je bio napisan ustav opštežiteljnog manastira, naredivši da mu takav manastir ustroji na tom mestu. I Pahomije počeo da zida mnoge kelije, iako je bio sam sa bratom Jovanom, ali uskoro se tu sleže mnogo monaha. Pahomije je osnovao još 6 manastira, broj njegovih učenika narastao je do 7000, od kojih su mnogi kasnije uvršteni u red svetitelja. Bezbrojna su se čuda projavila kroz svetog Pahomija i upokojio se mirno 348. godine. Smatra se osnivačem manastirskog opštežića. A pored prepodobnog Pahomija Velikog, slavimo i svetog Ahila, episkopa Larijskog, a sećamo se i prepodobnog Siluana. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju od 7:30, kao i od 7:00 u manastiru Lelić. Naredne sedmice svakodana bogoslužanja u Leliću i u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, naravno od 7:00, s tim što na duhovski ponedeljak i utorak sveta liturgija počinje u 9:00, jer duhove kao i Božić i Vaskrs proslavljamo 3 dana. A kada pominjemo duhove, dakle duhovi su slava Obrenovačkog hrama, ali i slava Obrenovačke opštine. I proslava će biti u nedelju. Sveta liturgija će početi u 8:00 u Staroj Obrenovačkoj crkvi, služit će vladika Valjevski Isihije. A detaljnije o proslavi slave u Obrenovcu imaćemo prilike da čujemo danas u programu našeg radija. Također čućemo i više detalja o proslavi slave grada Valjeva, to je duhovski ponedeljak. Sveta liturgija će u sabornom hramu početi u 9:00, a uveče da u 17:30 večernje bogosluženje, a u 18:00 litija od sabornog hrama do hrama pokrova Presvete Bogorodice. Dakle, i o tome će biti reči danas u programu našeg radija, a kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas uglavnom i pretežno sunčano vreme, s tim što su moguće i lokalne padavine, odnosno lokalna naoblačnost sa padavinama. Maksimalna temperatura vazduha je do 27 stepeni, a danas, a u ovom trenutku je 21 stepen. Sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Zatim najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Jovana 55. začalo, 16. glava od 23. do 33. stiha. I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da šta god zaištete od Oca u ime moje, daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje. Ištite i dobit ćete, da radost vaša bude ispunjena. Ovo sam vam govorio u pričama, ali dolazi čas kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno javiti o Ocu. U onaj dan ćete u ime moje zaiskati i ne kažem vam da ću ja umoliti Oca za vas, jer sam Otac ljubi vas, zato što ste vi ljubili mene i verovali da ja od Boga izađoh. Izađoh od Oca i došao sam na svet, opet ostavljam svet i idem Ocu. Rekoše mu učenici njegovi, eto sad otvoreno govoriš i priču nikakvu ne govoriš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te ko pita. Po tome verujemo da ti od Boga izađe. Isus im odgovori, sada li verujete? Evo dolazi čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu, a mene sama ostavite. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam kazao da u meni mir imate. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojite se, ja sam pobedio svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zaista, zaista vam kažem, da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam. Rekao je Gospod, on je to naglasio, zaista, zaista vam kažem. Kako treba da se stidimo što ne umemo da koristimo takvo nelažno obećanje? No kad bismo se samo stideli. Naprotiv, senka se nadnosi i nad samo obećanje, ono izgleda suviše veliko i neispunjeno. Ne, uzrok je u nama i uglavnom u tome što se ne osjećamo vernim slugama Hristovim, te nam savjest ne daje da očekujemo bilo kakvu milost od Gospoda. Biva čak i da poneko dvojedušno pribegava molitvi. Tražeći nešto od Boga, on usput u svojoj molitvi pomene željeno jedanput ili dvaput i zatim odustaje govoreći, Bog ne sluša. Tražeći međutim nešto posebno u molitvi, treba da smo uporni i neumorni, slično udovici koja je svojim dosađivanjem i nepravednog sudiju naterala da postupi po njenom traženju. Tražeći nešto u molitvi, pravi molitvenici sa molitvom sjedinjuju post, bdenje, lišavanje svake vrste i svako dobro delo. Pri tome, oni traže mjesecima, pa i godinama, a ne jedan dan ili dva. Stoga i dobijaju. Ako želite da imate uspjeh u molitvi, njima podražavajte.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 16 intervencija na terenu i 22 ambulantna pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 3 krivična dela i 2 saobraćajne nezgode. Jedno lice je teže povređeno. Valjevski vatrogasci imali su 2 intervencije u danu za nama. Radilo se o jednom zapaljenom kontejneru u Valjevu i jednom požaru na otvorenom prostoru u Grabovici. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Pred nama je još jedan letnji dan, dakle pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

0: Mesto gde je Srpska crkva dobila autokefaliju i gde je Sveti Sava izrekao čuvenu besedu o pravoj veri. Na ovom mestu hirotonisani su prvi srpski episkopi, a u Žiči su stolovali brojni svetitelji, među kojima je i Sveti Vladika Nikolaj, Žički i Ohridski. U pratnji patrijarha Porfirija bio je protođakon profesor dr. Dragan Radić. U manastiru Žiča patrijarha Porfirija dočekao je mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije u sestrinstvo manastira i sveštenstvo Žičke eparhije. Reči dobrodošlice uputio je prisutnima mitropolit Arsenije, a visokoprepodobni arhimandrit Jefrem tom prilikom rekao je:
1: da vas Presveta Bogorodica čuva, štiti i podržava, da svedočite jedinstvo crkve u svetu.
2: Jedan je su Isus, da bude ovdje nepadno, da to kada ne uvide nekako.
1: I da svojim životom uvijek svedočite to što je štiti.
2: Isus Hristos je vezan sinem, Hristos je ona sinem.
1: Da Isus Hristos, onaj koji je juče, danas i sutra, i uvijek uvijek uvijek.
0: Na molbu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna u podne. Prošle noći od dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Beograd zabeležen je ubedljivo najveći broj vernika koji su u miru, molitvi i tišini čekali u redovima da se poklone svetinji. Kamere i dronovi Hram televizije tokom čitave noći sve do ranih jutarnjih časova beležili su neprekidne kolone hiljada vernika koje su iz tri pravca priticale hramu Svetog Save na Vračaru. Prvi i najduži red, formiran još na Spasovdan iz pravca autokomande, sada se prostire kroz više vračarskih ulica, među kojima su Braničevska i internacionalnih brigada, a njegova dužina premašuje 3 kilometra. Drugi red formiran je sinoć iz pravca Makenzijeve ulice, kroz Katanićevu i Krušedolsku ulicu, što je u više navrata zaustavljalo saobraćaj u tom delu grada. Iz Krušedolske ulice kolona nastavlja udesno i ulazi u Karađorđev park, odakle vernici prilaze hramu. Tokom noći nakratko je bio formiran i treći red iz pravca Slavije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, blagoslovio je vernike koji su čekali na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice. Svim vernicima koji dolaze iz drugih gradova i država preporučuje se korišćenje javnih parkinga i garaža u blizini hrama, dok su pored redova postavljene cisterne sa hladnom pijaćom vodom kako bi poklonicima bilo olakšano višesatno čekanje. Podsećamo, svakoga dana u hramu Svetog Save od 8 časova služi se jutrenje i sveta liturgija, a večernje sa akatistom Presvetoj Bogorodici u 18 časova. O pojasu Presvete Bogorodice za jutarnji program Hram televizije govorio je protođakon Hrama Svetog Save na Vračaru Mladen Kovačević.
3: Treba se naoružati strpljenjem i čovjek ovako da svoje obaveze uskladi ukoliko može, to je jedinstvena prilika, ali ono što je najvažnije, tu se vidi i osjeti i duhovna potreba našeg naroda koji je gladan žive vere, a možda i ne zna i nije svjestan te svoje gladi. Ja vjerujem da će i ovaj događaj i ovo živo svjedočanstvo vere, jer ljudi tu stoje po 6-7, pa evo noćas imamo svedočenja neka i po 10 sati da su ljudi stajali u redu, strpljivo čekajući. Dakle, to je jedan izuzetan izraz, izuzetno svedočanstvo vere. Možda mi sad u ovom momentu nismo ni svjesni, ali rekao bih, nismo svjesni možda značaja ovog događaja, a rekao bih da na neki način kupujemo svoju budućnost.
0: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, dao je svoj patrijaraški blagoslov na početku konferencije, odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, koja je u utorak 26. maja održana u Palati Srbija, povodom dolaska časnog pojasa Presvete Bogorodice. Na početku konferencije, u okviru uvodnih izlaganja, prisutnima su se obratili njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopeda, kao i ministar u vladi Republike Srbije Nenad Popović. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, tom prilikom istakao je da osjeća

0: će veliki blagoslov, ljubav i pokrov Presvete Bogorodice nad svima nama.
1: U tom blagoslovenom spoju praznika, litije i sabornog pamćenja, naročitu radost donosi nam dolazak časnog pojasa Presvete Bogorodice i svete vatopetske obitelji u Beograd. Ta svetinja, vekovima čuvana u molitvenom srcu Svete Gore, za nas nije samo predmet poštovanja i divljenja, nego živi znak materinske blizine Presvete Vladičice naše Bogorodice. Pred ovom svetinjom stojimo sa verom i blagodarnošću, prepoznajući u njoj blagodatni znak materinskog zastupništva Presvete Bogorodice, koje nas privodi Hristu, Sinu svome i Bogu našemu.
0: Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopeda, tom prilikom rekao je:
2: Savremeni pisac Žitija svetih, sveti Nikolaj Velimirović, episkop Ohridski, piše da je sveti Sava imao neprocenjivu korist od 12-godišnjeg boravka u manastiru Vatopedu, veću nego da je ostao u nekim slovenskom manastiru, jer je tako savršeno naučio grčki jezik i u bogatoj biblioteci manastira proučavao svetootačka dela na izvornom grčkom, što mu je kasnije pomoglo u prevodilačkom radu sa grčkog na srpski jezik. Vatoped je za Svetog Savu predstavljao uzor u svim oblastima, u arhitekturi, umetnosti, bogosluženju, a pre svega u duhovnom životu i opštežiteljnom poretku, tako da je kasnije i svoj Hilandar ustrojio po tom uzoru.
0: U ime Vlade Republike Srbije prisutnima se obratio ministar Nenad Popović.
3: Verujemo da će blagoslov Presvete Bogorodice, čiji je časni pojas zalaganjem njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i ljubavlju vatopedskih monaha pristiga u prestoni grad Beograd, ostati duboko urezan u duhovno pamćenje našeg naroda kao znak utehe, nade i materinskog pokrova Carice Nebeske nad srpskim rodom.
0: Konferenciji su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi, šabački Jerotej, hvostanski Aleksej, novobrdski Larion, toplički Petar i morevički Tihon, kao i arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, i arhimandrit Nektarije, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda. Učesnici skupa ukazali su na viševekovnu povezanost srpskog naroda sa Svetom Gorom, posebno sa manastirom Vatopedom. Episkop Lipljanski Vojni Dositej, vikar njegove svetosti patrijarha Porfirija, dočekao je u Vaznesenskom hramu u Beogradu delegaciju vojnih sveštenika iz Poljske, zajedno sa poljskim vojnim atašeom u Srbiji. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Šumadijski Jovan načelstvovao je sveštenim evharistijskim sabranjem u hramu Svetog Joanikija Devičkog na praznik Svetog Isidora Hioskog i prepodobnog Serapiona. Mitropolitu Jovanu sasluživalo je sveštenstvo hrama. Radost Vaskrsenja, radost Vaznesenja je sve prožimajuća radost koja ne prestaje. Ona je večna jer je zasnovana na ljubavi Božjoj, a ljubav Božja je večna, bezuslovna i okrenuta ka svakom čoveku i ka sveceloj tvari, naglasio je u besedi mitropolit Šumadijski Jovan. Mitropolit Niški Arsenije načelstvovao je sveštenim evharistijskim sabranjem u Preobraženskoj obitelji u Lipovcu, manastiru Svetog Despota Stefana, u sasluženje sveštenstva i monaštva. Mitropolit Arsenije izvršio je čin velikog osvećenja hrama, a nakon svete liturgije odlikovao je istaknute dobrotvore manastira koji su svojim nesebičnim zalaganjem pokazali delatnu ljubav prema majci crkvi. Na praznik svetog sveštenomučenika Rista Kosjerevskog, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kosjerevo. Mitropolitu Metodiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. U toku liturgije mitropolit Metodije u čin sveštenika rukopoložio je đakona Božidara Todorovića. Po pročitanoj zambonoj molitvi, mitropolit je sa sveštenicima obavio i mali pomen novopredstavljenom sluzi Božijem Jovanu Kneževiću. Na kraju liturgije prerezani slavski kolač u slavu i čast svetog sveštenomučenika Rista Kosjerevskog, nakon čega se rečima arhipastirske besede obratio mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u četvrtak 28. maja biće održano duhovno sabranje povodom dolaska vatopetskog igumana, visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije u sasluženje episkopa Dioklijskog Pajsija, kao i arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped. Nakon liturgije u kripti sabornog hrama, sa početkom u 11 časova i 30 minuta, arhimandrit Jefrem održat će predavanje. Svešteno bratstvo sabornog hrama poziva verni narod da uzme učešće u ovom duhovnom sabranju. Otvoren je konkurs za prijavu kandidata za posao nastavnika verske nastave u školama na teritoriji Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prijavljivanje traje do 29. maja u prostorijama Patrijaršije u Beogradu, dok će intervjui biti održani od 15. do 19. juna. Sve detalje o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji kandidati mogu pronaći na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve i Hram televizije. Monumentalna izložba Sveti Sava, priređena povodom velikog jubileja, 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, prosvetitelja, diplomate, zakonodavca, dostupna je javnosti u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Istorijska izložba koju Muzej Srpske pravoslavne crkve organizuje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti jedinstvena je i neponovljiva prilika da pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za ličnost i život Svetog Save, verni narod vidi i pokloni se ikonama Hrista Pantokratora, Bogorodice od Igitrije, Mlekopitateljnice, Svetog Save i Svetog Simeona, replikama Hilandarskog igumanskog štapa i Paterice Svetog Save Osvećenog, Karejskom tipiku i replici ikone Bogorodice Trojeručice. Izložba je za sve posetioce otvorena do 19. jula. Novo izdanje emisije Vrlinoslov možete pogledati na programu Hram televizije večeras od 21 čas. Gost emisije je protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Stupar, koji će kroz duhovno i bogoslovsko promišljanje govoriti o čovekovoj potrebi za Bogom, o veri koja nije samo reč, već život, kao i o smislu Božje pravde, milosti i spasenja. Nakon emitovanja u programu, emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini promenjivo, temperatura do 30 stepeni. Ostanite uz Hram, televiziju Srpske pravoslavne crkve.
4: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: U nedelju 31. maja naša sveta crkva proslavlja svoj rođendan, odnosno praznik Svete Pedesetnice. I ovaj dan simbolizuje silazak Svetog Duha na apostole i početak naše hrišćanske crkve. Slava je i stare Obrenovačke crkve, ali i opštine. Protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina hrama u Obrenovcu, reći će nam nešto više o proslavi duhova u ovom gradu, ali i o samom prazniku. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremate li se za proslavu?
1: Kako da ne, što kaže, tu smo svešteno bratstvo ovog svetog hrama i opština, pošto ste najavili da pored hrama i naš grad slavi slavu prve trojice, tako da smo, što kaže, već mesec dana, što kaže, pre toga imali sastanke i dogovore da se to, što kaže, na najvišem nivou organizuje, proslavi molitveno i na radost svih građana ovog grada.
0: I kako izgleda proslava Svete Pedesetnice u Obrenovcu? Jer prateći proslave prethodnih godina, možemo da primetimo da ceo grad učestvuje, te da se ovom prazniku posebno raduju najmlađi.
1: Tačno, dobro ste to primetili. Tačno da kroz litiju koja ide kroz grad, tada se najbolje može ogledati da su svi zastupljeni, što kaže, u gradu, počev od uprave, od opštine, od vernika najpre, od uprave, od opštine, onda svih preduzeća javnih, onda zdravstvo, policija, svi oni koji su, što kaže, uključeni za funkcionisanje jednog grada su toga dana u litiji. I kao što ste rekli, grad Obrenovac ima dosta kulturno-umetničkih društava i tog dana imaju i svoje prijatelje koji im dolaze i oni uzimaju učešća u litiji, tako da je zaista litija jedno ogledalo, da kažem, kada pođe od hrama do opštine i kada se napravi taj krug, tada se može videti spoj svih tih, da kažem, činilaca koji čine ovaj grad, od vernika preko svih drugih javnih institucija koje funkcionišu u ovom gradu.
0: Dakle, svako ima svoje mesto u litiji i svako je podjednako važan za tu istu litiju. Čujemo da će vladika Valjevski Isih i ove godine služiti svetu liturgiju i sve počinje u 8 sati, o tako?
1: Ako Bog da, vladika je najavio svoj dolazak, vidimo da na zvaničnom sajtu eparhije Valjevske da je već objavljeno da će, ako Bog da, u nedelju u 8 časova služiti svetu liturgiju. Po završetku svete liturgije u 10 časova počinje ova litija o kojoj smo malo pre pričali. Po završetku litije dolazi se ponovo u hram, tu će biti prerezan kolač, osveštano žito i imat ćemo mali kulturno-umetnički program ispred hrama.
0: Upa lepo, dakle bit će lepa proslava, a meteorolozi najavljuju i lepo vreme, tako da verujemo da će veliki broj ljudi učestvovati u ovoj proslavi. I najavljujući naš razgovor, rekoh da u nedelju naša crkva slavi svoj rođendan, pa da podsjetimo naše slušaoce kako proslavlja rođendan.
1: Pa, rođenje crkve naše je, sam Gospod je obećao Duha Utešitelja svojim učenicima, da će poslati od Oca Duha Utešitelja i po primanju blagodati Duha Svetoga koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i kada je apostol Petar propovedao i znajući neki ko su ti ljudi pre bili, prosti ribari, na njegovu prvu propoved je se krstilo 3.500 ljudi tog dana i od tada smatramo da je to rođenje i početak crkve onih ljudi koji su kršteni u ime Otca i Sina i Svetog Duha, to jest u ime Svete Trojice.
0: I zelena boja je boja koja dominira na ovaj praznik. Svešteničke odežde su zelene, pletemo venčiće od zelene trave. Zašto zelena?
1: Pa zelena boja je boja života, boja, kako bi rekao, koja daje život. Mi znamo da smo, što kada skoro izašli iz zime, kada je sve bilo onako, i sećamo se praznika vrbice, kada vrbica počne da zeleni, da se radujemo dolasku proleća i što kaže, sada će skoro i leto, sve je onako u znaku zelene boje i nekako ljudsko oko se najlakše odmara kroz tu zelenu boju. I to moram da kažem da sam imao jednu parohijanku, dete malo koje je odraslo tamo u Saudijskoj Arabiji, pa je sve onako žuto i kad dođe kod bake ona kaže: kako je bako ovde lepo odmoriti oči na ovoj zelenoj boji. I verovatno, pošto je Duh Sveti životodavac i oživotvorava sve, upravo ova zelena boja je simbol, simbol života, jer Duh Sveti oživotvorava sve, naročito prirodu i ljude.
0: Da, a i duhovi, slobodno možemo reći, jesu praznik koji pada u najlepši deo godine.
1: Jeste, ove godine se posebno radujemo zato što je malo ranije bio Vaskrs i imat ćemo, što kaže, ovih, nije još počeo raspust, tako da bude nekad kada malo ovaj praznik padne u junu, malo kasnije, pa počne raspust, pa deca odu, roditelji i tako po selima, a ove godine, eto, radujemo se da je ranije i da su deca u školi, tako da se nadam da će ove godine biti veličanstvena litija. I gledao sam, što kaže, ovaj, razne snimke, da se otprilike kroz tu litiju ogledava i, da kažem, i rad i crkve, sveštenika, i ogledava se i vera tog grada i ljudi koji dolaze, koji doživljavaju svoju veru, kao što ste na početku rekli. Kroz litiju se može upoznati i vidjeti koliko crkva, to jest koliko vera znači u životu tih ljudi i građana koji predstavljaju svoju slavu.
0: Upravo tako, a velika je zasluga svakako i veronauke i dece koja idu na veronauku i njihovih veroučitelja. I prazniku duhova prethode zadušnice, a posle duhova ne postimo. Zašto?
1: Pa znate sami, malo pre smo rekli, što kaže, kada je Gospod rekao, kada je ženih sa, kad su ga neki rekli, dok je ženih sa nama nema posta. Tako da ovo je veliki gospodni praznik, znači jedan od velikih gospodnih praznika, praznuje se tri dana kao Božić, kao Vaskrs i Trojice, to su tri praznika koje se praznuju tri dana i kada je ženih sa nama onda nema posta. Samim tim, malo pre ste rekli, zadušnice ovaj, prethodno će dana da se proslave, ovaj, da mi ne otpisujemo ni one koje su otišli, da kažem, sa lica zemlje, koje trenutno ne vidimo, ali njihove su duše žive i mi se molimo Bogu za sve naše pretke koji su pre nas živeli, koji su veru propovedali i malo pre, kao što ste rekli, zaista je velika zasluga i naših veroučitelja koji predaju veronauke i veronauku, ali to je osad možda i jedna generacija izašla, da kažem, koja sada započinje svoj porodični život i nadamo se da će oni svoju decu upisivati na veronauku, jer to su oni početci bili posle 2000. godine i zaista, što kaže, veronauka sada već ima svoje plodove, što kaže, opipljive i vidljive.
0: Da će Bog da tako i bude, ali samo još na kratko da se zadržimo na duhovskim zadušnicama. Dakle, samo da podsjetimo naše slušaoce kako ih obeležavamo i šta je stvarno važno za taj dan.
1: Najvažnije je da tog dana učestvujemo na svetoj liturgiji. Posle svete liturgije bit će opšti paraspust. Mi znamo da imamo četiri zadušnice, ovo su takozvane trojičke, i vernici mogu doneti žito u hram da se očita za njihove pokojnike koji su se predstavili sa verom u vaskrsenje i život večni. Znači, a posle ovo izlazenje na groblje, to opet, što kaže, zavisi od njihove mogućnosti, pošto je ovo grad u koji su mnogi ljudi došli sa strane i grobovi njihovih milih i dragi su možda ostali tamo odakle su oni došli, ali ovo je prilika da ih pozovem da dođu u Sveti hram, da učestvuje na svetoj liturgiji, da se preda tamo spisak za pominjanje pre svete liturgije, da proskomidi, da se izvadi čestica za pokojnike njihove, onda da učestvuje na svetoj liturgiji, po svetoj liturgiji da se očita parastos za njihove mile i drage koji su se predstavili i posle koje u mogućnosti može da ode na groblje, ako on je u mogućnosti, on je samim tim obavio ono što je bila dužnost svakog vernika prema svojom svojim umrlim koji su se predstavili u Vaskrsu.
0: I u koliko sati počinje za upokojena liturgija u subotu kod vas?
1: U 7.30.
0: U 7.30, dobro.
1: Da.
0: I svake godine vas pitam, pa ću i ove naravno pitati vas, koje su vaše rođendanske želje za hram čiji ste starešina, za vaše parohijane, odnosno za parohijane, sve parohijane vaše hrama i naravno za žitelje Obrenovca?
1: Moja poruka je da u smirenju i strpljenju, što kaže, odživimo ovaj zemaljski život koji nam je Bog dao. I da kroz to smirenje pokažemo da smo pravi sledbenici Hristovi i da se s pravom možemo nazvati hrišćanima. Moja poruka je na dan rođenja naše Svete pravoslavne crkve je da u smirenju, strpljenju donosimo svoje plodove i da po tim plodovima nas poznaju svi oni koji bi želeli da postanu pravoslavni, jer tako će, što kaže Gospod je rekao, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i proslave vaša Oca vašega koji je na nebesima. Jedino tako ćemo, što kaže, odgovoriti na sva iskušenja koja su se nadvila nad nas, jedino smirenjem, strpljenjem i dobrim delima. To je poruka ovom gradu, a i celokupnom srpskom narodu.
0: Da, da, Gospode, tako i bude. I Oče, mnogo vam hvala da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Daj Bože, dobro ste došli. Izvolite.
0: Hvala, Oče.
1: Živi bili.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protoijerejem Stavroforom Ljubomirom Milovanovićem, starešinom Stare Obrenovačke crkve, koja u nedelju proslavlja svoju slavu, a pored Obrenovačke crkve slavu slavi i opština. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 8 sati, služit će vladika Valjevski Isihije. Dobrodošli.

U našem gradu je 22 stepena, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni. Đakon Pavle Lješković je profesor bogoslovije na Cetinju i đakon u crkvi u Budvi, dakle u staroj crkvi u Budvi, objavio još jedan tekst pod nazivom Putovanje. U periodu od decembra meseca pa do kraja Velikog posta, nakon što bih završio sa nastavom u bogosloviji i krenuo prema autobuskoj stanici, gotovo svaki put bih ugledao uvek istu osobu kako sedi na klupi, koja se nalazi tačno preko puta stanice. Bila je to žena u 70. godinama, prosjede kose i suvonjavih upalih obraza. Zavisno od vremenskih prilika, nekada bi sedela na klupi, dok bi po kišovitom vremenu kraj iste stajala ispod raširenog, poveliko žutog kišobrana. No uvek bi gledala u pravcu stanice, pažljivo osmatrajući svakog putnika, baš kao i svaki autobus ili minibus koji bi ušao u stanicu. Također, na njenom licu se sve vreme mogao videti jasno širok osmeh. Činilo se da je znala za svakog od redovnih putnika gde i kojim od autobusa ide, te u kojem vremenskom intervalu. U početku sam se čudio njenoj neobičnoj dnevnoj rutini, da bi se vremenom navikao na nju, poput pretpostavljam drugih redovnih putnika na stanici. Posljednji put sam je ugledao na Veliku subotu. Međutim, tog jutra nije gledala u pravcu autobuske stanice, već je posmatrala mene kako žurim da na vreme stignem na svoj prevoz. Tek kad sam stigao do njene klupe, shvatio sam da je zapravo mene i čekala. Ustala je i po prvi put mi se obratila sljedećim rečima: znate li da je čovjekov život ništa drugo do jedno veliko putovanje? Od svog rođenja pa sve do smrti čovjek putuje, a da ni sam često toga nije svestan. Krajem prošle godine sam otišla na rutinski pregled kod lekara. Rekao mi je da je to što u meni raste maligno, te da lečenje neće dati neke velike rezultate. Mojima nisam još uvek ništa rekla. Ne želim da se deca i unučad sekiraju zbog mene. Čudno je kako ne osjećam nikakvu bol. Jedino što me po više puta dnevno uhvati neka malaksalost, posle koje je potrebno da prođe po nekoliko minuta da bih se povratila u normalno stanje. Nakon tih riječi je duboko uzdahnula, poćutala nekoliko trenutaka i rekla sljedeće: eto, kao što vidite, autobus mog života se približava svojoj konačnoj stanici. Molim vas, pomolite se za mene da što lakše prebrodim posljednje kilometre mog životnog putovanja. Znate, ja čvrsto verujem u Isusa Hrista. Nakon toga je drhtavom rukom izvadila i dala mi listicu na kojoj je bilo napisano njeno ime za pominjanje. Posavetovao sam je da se obavezno obrati svešteniku radi ispovesti i pričešća. Rekla mi je da će poslušati savet, nakon čega se pozdravila sa mnom, okrenula i otišla. Dok sam se vozio autobusom prema Budvi, razmišljao sam o njenim rečima. Čvrsto verujem u Isusa Hrista. Na prvi pogled te reči izgledaju kao najkraće veroispovedanje. Međutim, kada čovek o njima dublje razmisli, shvata da one sadrže u sebi sve što je potrebno za spasenje. U mnogome su te reči slične sa onima koje je izgovorio Etiopljanin Filipu za vreme svog obraćanja i krštenja, a koje glase: verujem da je Isus Hristos Sin Boži. Sa takvim veroispovedanjem u srcu čovekovom je svako životno putovanje smisleno i pri svakoj prepreci iskušenju Gospod će darovati utehu i smirenje, kaže đakon Pavle Lješković u tekstu pod nazivom Putovanje, a koji možete pronaći i pročitati na internet stranici Radija Svetogora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.

Evanđelje od Jovana, 55. začalo, 16. glava od 23. do 33. stiha. I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da šta god zaištete od Oca u ime moje daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje. Ištite i dobit ćete, da radost vaša bude ispunjena. Ovo sam vam govorio u pričama, ali dolazi čas kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno javiti o Ocu. U onaj dan ćete u ime moje zaiskati i ne kažem vam da ću ja umoliti Oca za vas, jer sam Otac ljubi vas, zato što ste vi ljubili mene i verovali da ja od Boga izađoh. Izađoh od Oca i došao sam na svet, opet ostavljam svet i idem Ocu. Rekoše mu učenici njegovi, eto sad otvoreno govoriš i priču nikakvu ne govoriš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te ko pita. Po tome verujemo da ti od Boga izađe. Isus im odgovori, sada li verujete? Evo dolazi čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu, a mene sama ostavite. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam kazao da u meni mir imate. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zaista, zaista vam kažem, da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam. Rekao je Gospod, on je to naglasio, zaista, zaista vam kažem. Kako treba da se stidimo što ne umemo da koristimo takvo nelažno obećanje? No kad bismo se samo stideli, naprotiv, senka se nadnosi i nad samo obećanje, ono izgleda suviše veliko i neispunjeno. Ne, uzrok je u nama i uglavnom u tome što se ne osjećamo vernim slugama Hristovim, te nam savest ne daje da očekujemo bilo kakvu milost od Gospoda. Biva čak i da poneko dvojedušno pribegava molitvi. Tražeći nešto od Boga, on usput u svojoj molitvi pomene željeno jedanput ili dvaput i zatim odustaje govoreći, Bog ne sluša. Tražeći međutim nešto posebno u molitvi, treba da smo uporni i neumorni, slično udovici koja je svojim dosađivanjem i nepravednog sudiju naterala da postupi po njenom traženju. Tražeći nešto u molitvi, pravi molitvenici sa molitvom sjedinjuju post, bdenje, lišavanje svake vrste i svako dobro delo. Pri tome, oni traže mesecima, pa i godinama, a ne jedan dan ili dva. Stoga i dobijaju. Ako želite da imate uspeh u molitvi, njima podražavajte.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo tekst autora Nikite Rakitjanskog pod nazivom Vatra unutar putira. Navikli smo da pričešće tretiramo kao pobožni ritual, ali na oltaru nas čeka zastrašujuća stvarnost susreta sa živim Bogom. Nedeljno jutro u crkvi neki tiho uzdahnu, drugi se premeštaju s noge na nogu razmišljajući o kućnim poslovima, cenama namirnica ili jučerašnjim vestima. Hor peva poznate note liturgijski himni, sve je obično, mirno pa čak i pomalo pospano. Previše dobro poznajemo ovu rutinu da bismo se iznenadili. Carske dveri se otvaraju, svešteni iznosi putir i čuje se jedva čujan zvuk kašičice koja udara u unutrašnju ivicu putira. Na samo nekoliko koraka od parohijskih svećnjaka i naroda umornog od nedelje dešava se nešto pre čime drevni tekstovi pozivaju nebo i zemlju da zastanu u svetom strahopoštovanju. Prilazimo propovedaonici, sklapamo ruke na grudima očekujući uobičajenu duhovnu utehu, ali umjesto sedativa dobijamo čistu veru. Oštra reč Hristova. Racionalna osoba našeg doba je veoma privučena idejom vere bez spoljašnjih obaveza. Zašto ići negde u vlažno jutro, stajati u redu i uzimati nešto kašikom? Mnogo je lakše prihvatiti da Bog treba da obitava isključivo u duši. To čini religiju udobnom, pretrebno

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

druge ličnosti i događaji koji su obeležili 28. maj u prošlosti, a mi u nastavku slušamo sestre Santrač i pesmu Gusta mi magla padnala.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedno svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 27. Sa nama je jerej Stefan Radovanović, paroh Stubleničko-Paljuvski, i on će nam danas približiti pouke koje nosi ova priča. Oče Stefane, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenja.
1: Bog pomogao vama, vašim vernim slušalcima, i bolje vas našao.
0: Hvala najljepše, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo na početku, zamolit ću vas da nam ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Kao što rekao smo, danas ćemo čitati odeljak iz Evanđelja zapisanog po Jovanu, začalo 27, 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i sela Vitlejema, gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše: nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevarili? Verovali ko u njega, od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon, proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: e, da li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: da nisi ti iz Galileje, ispita i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste današnje Sveto Evanđelje, čiji prvi stihovi se nadovezuju na reči Gospodnje koje smo slušali pre tri sedmice u Evanđelju o Samarijanki kraj izvora Jakovljevog. Gospod Hristos njoj govori o vodi živoj koju će dati svima koji u njega poveruju. Sada pak Gospod kaže: ko u mene veruje, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. U čemu je smisao ovih reči? Šta će to poteći?
1: Ja bi se odmah na početku vratio na uvodne stihove ovoga odeljka Evanđelja po Jovanu, da bismo lakše razumeli i shvatili kontekst u kojima je Gospod naš Isus Hristos izgovorio ove svete i božanske reči. Naime, kada je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos kazao nauku današnjeg Evanđelja, Jevreji su proslavljali praznik Šatri, koji je se slavio 8 dana, i od tih 8 dana najsvetiji dan je bio upravo ovaj 8. dan, kada je sam Gospod Hristos izgovorio ove svete reči. Tog 8. dana su sveštenici vino pomešano sa vodom izlivali na žrtve, i ovo je dalje preskazivalo izlivanje blagodati Duha Svetoga. U toj situaciji gde je Gospod okružen narodom i stojeći baš kod te vode koja je izlivana, Gospod izgovara: ko je žedan, neka dođe k meni da pije. Upravo je Gospod Hristos ovim rečima želeo da kaže da će jednoga dana nestati Siloamska banja, da će nestati te žrtve, da će i sam hram Jerusalimski nestati, ali da će uvek biti naroda koji će biti žedan pravde i istine Božije i da je upravo On jedini kao Bog, kao Sin Božji, taj izvor sa koga će piti vodu živu i nikada neće žedneti. Dalje se Gospod nadovezuje i govori ove divne reči koje kažu da svako ko u njega veruje onako kako pismo kaže, da će iz tela njegovoga poteći reke vode žive. Upravo su Jevreji, gledajući sva njegova čuda koja je on činio u ovozemaljskom životu, govorili su da je on Jovan Krstitelj, da je prorok, da je svetac ili da je neki od novih proroka sličan Mojsiju. Ali nisu verovali da je on sin koji je rođen od deve u selu Vitlejemu. Zato Gospod ovdje i napominje i kaže da samo oni koji u njega veruju kao što pismo kaže, dakle ne onako kako mi hoćemo ili kako želimo, nego upravo onako kako pismo sve to kaže o njemu, da će iz njihovih tela poteći vode žive. Pod imenom tela, iz koga će poteći reke vode žive, razume se srce i duša, kao i unutrašnjost našega tela, a reke vode žive jesu izobilje blagodati koja se daje svakome od nas, a izvor te Božije blagodati je upravo sam Gospod naš Isus Hristos.
0: Dalje sveti evanđelist Jovan opisuje, ako možemo tako da kažemo, javno mnjenje. Jedni govore da je Gospod Hristos prorok, drugi pitaju da li je to zaista on, treći diskutuju o njegovom poreklu i tu nastaje razdor. Pojasnite nam malo ovaj trenutak.
1: Upravo tako, dakle, mnogi od prisutnog naroda koji su čuli ove reči Hristove, koji je žedan, neka dođe k meni i pije, su govorili za njega da je on novi prorok i svetac, da je pak sličan Mojsiju. Ali dakle, ipak nisu verovali u njega da je on sin Božji, onaj koji je rođen u Vitlejemu, jer su mislili da je Gospod Galilejac poreklom, jer kao što znamo, Marija, Bogorodica Djeva, je odrastala u gradu Nazaretu Galilejskome. No ipak, kao što i znamo, sam Spasitelj, Gospod naš Hristos, bio je semena Davidova i plemena Judina, a iz Vitlejema, jer evanđelist sam kaže prilikom rođenja Hristovoga, a kada se rodi Isus u Vitlejemu Judinom. I kao što smo rekli, nastao je razdor među narodom i polemika među njima. Pocepala su se dakle mišljenja među njima o tome ko je zaista Hristos. I ovdje je upravo najveći problem među narodom taj što nisu znali dovoljno pisma, jer da su znali dakle same tekstove Svetoga pisma i samo pismo, oni bi znali da je Gospod dakle poreklom iz Vitlejema i da je on taj obećani Mesija, izbavitelj koji će spasti svet.
0: Fariseji i prvosveštenici su i dalje nepoverljivi i za verovanje u Hrista optužuju narod jer, kako kažu, ne zna zakon. Kako objasniti njihovo držanje budući da su oni znali svako slovo zakona i proroštva? Kako im nije bilo jasno da je Mesija došao na osnovu svega što su mogli videti?
1: Dakle, fariseji videvši da je mnogo njih od naroda nakon ovih reči poverovala u samoga Hrista, oni su puni zlobe poslali svoje sluge da uhvate i dovedu k njima Isusa i nameravali su da ga i ubiju, što su dakle kasnije i učinili. Međutim, kada su starešine i fariseji vidjeli da su se sluge vratile bez Hrista, pitali su ih, onako možemo reći, ljutito, zašto ga nisu doveli kada im je to zapoveđeno. No ipak, oni odgovaraju da nikada nisu vidjeli ni čuli čovjeka da tako nešto govori kao što je govorio taj čovjek, to jeste sam Hristos.

0: Također ovdje vidimo dakle jedno zlo od fariseja, gdje oni, poznavajući dobro božansku silu Hristove nauke, oni služitelje ne pitaju šta je kazao Hristos i o čemu je učio, pa ih je tako privukao i zadobio, nego ih ukoravaju kao neznalice i one koji, dakle, ne znaju zakona Hristovoga.
1: Odlomak se završava Hristovim rečima: ja sam svetlost svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami. Ove reči smo svi čuli više puta i prosto ja bih samo da ovo današnje naše sabranje oko Evanđelja zaokružimo. Kako ove reči razumeti u trenutku kad su izgovorene, dakle pre 2000 godina, a kako ih razumeti danas kada mnoga iskustva ostvarenja reči gospodnjih već imamo kroz svete oce i brojne mučenike za Hrista gospoda kroz ove 2000 godina?
0: Upravo tako, ovim rečima, dakle, sam Spasitelj, kada kaže ja sam vidjelo svetu, upoređuje samoga sebe prema duhovnome svetu kao sunce prema materijalnom, to jeste kao sunce izvor životvorne svetlosti na zemlji, tako je i on izvor životvorne moralne svetlosti za svako biće koje živi na zemlji. Ovdje također možemo primetiti, pitamo se zašto to Spasitelj ovom prilikom nije otvoreno kazao da je on Mesija, da je on Izbavitelj sveta i da je on Sin Božji. Prvo, zato što bi fariseji još više, verovatno, bili ljuti na njega i ustali bi još više protiv njega. A sa druge strane, dakle, on je govorio na način ovom izrekom zato što su tako i proroci o njemu preskazivali. Ko drugi može, dakle, osim Sina Božijeg, biti svetlo svetu? No još i Spasitelj dodaje i ove, dakle, reči i kaže: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. Ko u mene veruje, dakle, i moju zapovest ispunjava, taj će se mraka osloboditi i osude koju grijeh donosi, i dolazit će u svetlost večnoga života i večnoga blaženstva, a ta svetlost i večno blaženstvo upravo dolaze od samoga Gospoda Isusa Hrista kroz njegove svete i kroz mnoga, dakle, čuda kojima se Bog i danas projavljuje u ovome svetu. Dakle, ali nažalost, kao i u ono vreme, tako i danas, mnogi od nas traže dokaze za postojanje Božije. Međutim, ako malo bolje sagledamo i vidimo svojim duhovnim očima, vidjet ćemo da je Bog svuda oko nas, da se On svakoga dana itekako nama javlja kroz čudotvorne ikone, kroz mošti svetitelja, kroz blagodatni oganj koji, eto, 2000 godina silazi, dakle, na Veliku subotu u grobu Hristovome i time teši sve verne i daje nam, dakle, utehu, dakle, da je to upravo ono što je sam Gospod rekao, da je on jedini put istiniti pravi i da svako ko za njim, dakle, ide, bit će u večnoj svetlosti carstva Božijeg.
1: Hvala Oče.
0: Hvala vama.
1: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste oca Stefana Radovanovića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 27, koje ćete slušati u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

u moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.

0: Evanđelje od Jovana, 55. začalo, 16. glava od 23. do 33. stiha. I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje. Ištite i dobit ćete, da radost vaša bude ispunjena. Ovo sam vam govorio u pričama, ali dolazi čas kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno javiti o Ocu. U onaj dan ćete u ime moje zaiskati i ne kažem vam da ću ja umoliti Oca za vas, jer sam Otac ljubi vas, zato što ste vi ljubili mene i verovali da ja od Boga izađoh. Izađoh od Oca i došao sam na svet, opet ostavljam svet i idem Ocu. Rekoše mu učenici njegovi: Eto sad otvoreno govoriš i priču nikakvu ne govoriš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te ko pita. Po tome verujemo da ti od Boga izađe. Isus im odgovori: Sada li verujete? Evo dolazi čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu, a mene sama ostavite. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam kazao da u meni mir imate. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zaista, zaista vam kažem da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam. Rekao je Gospod. On je to naglasio. Zaista, zaista vam kažem. Kako treba da se stidimo što ne umemo da koristimo takvo nelažno obećanje? No kad bismo se samo stideli. Naprotiv, senka se nadnosi i nad samo obećanje. Ono izgleda suviše veliko i neispunjeno. Ne, uzrok je u nama. I uglavnom u tome što se ne osjećamo vernim slugama Hristovim, te nam savest ne daje da očekujemo bilo kakvu milost od Gospoda. Biva čak i da poneko dvojedušno pribegava molitvi. Tražeći nešto od Boga, on usput u svojoj molitvi pomene željeno jedanput ili dvaput i zatim odustaje govoreći: Bog ne sluša. Tražeći međutim nešto posebno u molitvi, treba da smo uporni i neumorni, slično udovici koja je svojim dosađivanjem i nepravednog sudiju naterala da postupi po njenom traženju. Tražeći nešto u molitvi, pravi molitvenici sa molitvom sjedinjuju post, bdenje, lišavanje svake vrste i svako dobro delo. Pri tome, oni traže mesecima, pa i godinama, a ne jedan dan ili dva. Stoga i dobijaju. Ako želite da imate uspeh u molitvi, njima podražavajte.
1: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo tekst autora Nikite Rakitjanskog pod nazivom Vatra unutar putira. Navikli smo da pričešće tretiramo kao pobožni ritual, ali na oltaru nas čeka zastrašujuća stvarnost susreta sa živim Bogom. Nedeljno jutro u crkvi neki tiho uzdahnu, drugi se premeštaju s noge na nogu razmišljajući o kućnim poslovima, cenama namirnica ili jučerašnjim vestima. Hor peva poznate note liturgijski himni, sve je obično, mirno pa čak i pomalo pospano. Previše dobro poznajemo ovu rutinu da bismo se iznenadili. Carske dveri se otvaraju, sveštenik iznosi putir i čuje se jedva čujan zvuk kašičice koja udara u unutrašnju ivicu putira. Na samo nekoliko koraka od parohijskih svećnjaka i naroda umornog od nedelje dešava se nešto pred čime drevni tekstovi pozivaju nebo i zemlju da zastanu u svetom strahopoštovanju. Prilazimo propovedaonici, sklapamo ruke na grudima očekujući uobičajenu duhovnu utehu, ali umjesto sedativa dobijamo čistu veru. Oštra reč Hristova. Racionalna osoba našeg doba je veoma privučena idejom vere bez spoljašnjih obaveza. Zašto ići negde u vlažno jutro, stajati u redu i uzimati nešto kašikom? Mnogo je lakše prihvatiti da Bog treba da obitava isključivo u duši. To čini religiju udobnom, pretvarajući je udobnu filozofiju ili krug dobrih ljudi. Međutim, istinsko evanđelje se opire takvom pojednostavljivanju. Šesto poglavlje Jovanovog evanđelja opisuje trenutak poznat kao kriza u Kapernaumu. Hristos govori okupljenom mnoštvu da, kad bi stekli život, moraju jesti njegovo telo. Slušaoci su ogorčeni, logično, propovednik je trebalo odmah da ublaži formulacije, objašnjavajući da njegove reči imaju duhovno, alegorijsko značenje. Ali on to ne čini. Komentatori Novog Zaveta ističu detalj u grčkom tekstu. Hristos u početku koristi glagol phagein, koji se odnosi na čin jedanja. Ali kada gomila počne da gunđa, on namerno menja riječ u oštrini i kaže trogo. U starogrčkom jeziku ovaj glagol se koristio za opisivanje žvakanja hrane, bukvalno škrgutanje zubima. Hristos namerno ostavlja svoju izjavu čvrsto. Upravo nakon ovog razgovora mnogi učenici su se uplašili, okrenuli se i više ga nisu sledili. Sledili su mudrog učitelja morala, ali su se umjesto toga suočili sa zahtevom za punim opipljivim sjedinjenjem sa njim. Živa toplina u putiru. Zaboravljamo koliko je hrišćanstvo duboko ukorenjeno u materiji. Tvorac ne prezire zemaljsku materiju. Neposredno pre prinošenja darova, sveštenik sipa vruću vodu u putir. U pravoslavnoj tradiciji ova radnja ima duboko liturgijsko značenje. Vino u putiru stiče temperaturu živog ljudskog tela. Tako nam je dozvoljeno da osjetimo toplinu prisustva onoga koji živi ovdje i sada. Drevna crkva je sa dubokim strahopoštovanjem gledala na ovaj događaj. Sastavljajući molitve pre pričešća, Simeon Metafrast je pronašao snažne reči, nepoznate našim ušima. Darove je nazvao vatrom sposobnom da opeče nedostojne i zamolio Boga da prodre u sve ljudske zglobove kosti i srca. U svom pismu narodu Korinta, apostol Pavle je direktno napisao da zbog nepažljivog površnog stava prema telu gospodnjem, mnogi u zajednici postaju teško bolesni pa čak i umiru. Ovo je ozbiljno upozorenje. Ako je čovjekovo srce ispunjeno hladnom zlobom, nevoljnošću da oprosti ili tupom tvrdoglavošću, susret sa Bogom koje čaše može za njega postati bolna opekotina. Lek za očajanje. Mnogi od nas žive u stanju stalnog iscrpljujućeg stresa. Kronična anksioznost, strah za budućnost naše dece, razorne vesti, sve nas to postepeno iscrpljuje ostavljajući samo suvu ljušturu. Kada se naša emocionalna snaga iscrpi, ni predavanja o samopomoći, ni moralni savjeti nisu efikasni. Potrebno nam je nešto više od pravih riječi, potreban nam je sam život. Na prelazu iz prvog u drugi vek, sveti mučenik Ignjatije Bogonosac nazvao je Evharistiju lekom besmrtnosti. To je najtačnija definicija. U oltaru je čovjek pozvan da se sjedini sa Hristom ne nominalno, već na dubokom ćelijskom nivou. Da se sjedini sa onim koji je već iskusio usamljenost, izdaju voljenih, patnju i samu smrt, a ipak ih je pobedio. Kada postanemo svesni ove opipljive stvarnosti, mijenja se celokupno naša percepcija crkvenog života. Prestajemo da budemo slučajni ljudi koji stoje jedni pored drugih u istoj prostoriji nedeljom. Pričešće nas ujedinjuje jedne sa drugima, stvarajući jedinstven organizam sposoban da izdrži svaki istorijski preokret ili katastrofu. Sljedeći put, kad se kroz tišinu crkve čuje prepoznatljiv zvuk kašike, ostavimo po strani sve strane misli. U tom trenutku Spasitelj nam dolazi i nudi nam da privremeno olakšanje, već svoju večnu snagu. Sve što treba da uradimo jeste da otvorimo svoja srca ovoj vatri, kaže Nikita Rakitjanski u tekstu pod nazivom Vatra unutar putira. Poštovani slušalci, ovaj tekst izabrali smo za današnje izdanje emisije Kapi vode žive.

0: nedelju 31. maja naša sveta crkva proslavlja svoj rođendan, odnosno praznik svete pedesetnice. I ovaj dan simbolizuje silazak svetog duha na apostole i početak naše hrišćanske crkve. Slava je i stare obrenovačke crkve, ali i opštine. Protojerej Stavropor Ljubomir Milovanović, starešina hrama u Obrenovcu, reći će nam nešto više o proslavi duhova u ovom gradu, ali i o samom prazniku. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Spremate li se za proslavu?
1: Kako da ne, što kaže, tu smo svešteno bratstvo ovog svetog hrama i opština, pošto ste najavili da pored hrama i naš grad slavi slavu prve trojice, tako da smo, što kaže, već mesec dana, što kaže, pre toga imali sastanke i dogovore da se to, što kaže, na najvišem nivou organizuje, proslavi molitveno i na radost svih građana ovog grada.
0: I kako izgleda proslava Svete Pedesetnice u Obrenovcu? Jer prateći proslave prethodnih godina, možemo da primetimo da ceo grad učestvuje, te da se ovom prazniku posebno raduju najmlađi.
1: Tačno, dobro ste to primetili, tačno da kroz litiju koja ide kroz grad, tada se najbolje može ogledati da su svi zastupljeni, što kaže, u gradu. Počeli od uprave, od opštine, od vernika najpre, od uprave, od opštine, onda svih preduzeća javnih, onda zdravstvo, policija, svi oni koji su, što kaže, uključeni za funkcionisanje jednog grada su toga dana u litiji i, kao što ste rekli, grad Obrenovac ima dosta kulturno-umetničkih društava i tog dana imaju i svoje prijatelje koji im dolaze i oni uzimaju učešća u litiji, tako da je zaista litija jedno ogledalo, da kažem, kada pođe od hrama do opštine i kada se napravi taj krug, tada se može videti spoj svih tih, da kažem, činilaca koji čine ovaj grad, od vernika preko svih drugih javnih institucija koje funkcionišu u ovom gradu.
0: Dakle, svako ima svoje mesto u litiji i svako je podjednako važan za tu istu litiju. Čujemo da će vladika Valjevski Isih i ove godine služiti svetu liturgiju i sve počinje u 8 sati, je li tako?
1: Ako Bog da, vladika je najavio svoj dolazak, vidimo da na zvaničnom sajtu eparhije Valjevske da je već objavljeno da će, ako Bog da, u nedelju u 8 časova služiti svetu liturgiju. Po završetku svete liturgije u 10 časova počinje ova litija o kojoj smo malo pre pričali. Po završetku litije dolazi se ponovo u hram, tu će biti prerezan kolač, osveštano žito i imat ćemo mali kulturno-umetnički program ispred hrama.
0: Upa lepo, dakle bit će lepa proslava, a meteorolozi najavljuju lepo vreme, tako da verujemo da će veliki broj ljudi učestvovati u ovoj proslavi. I najavljujući naš razgovor, rekoh da u nedelju naša crkva slavi svoj rođendan, pa da podsjetimo naše slušaoce kako proslavlja rođendan.
1: Pa, rođenje crkve naše je, sam Gospod je obećao Duha Utešitelja svojim učenicima, da će poslati od Oca Duha Utešitelja i po primanju blagodati Duha Svetoga koji je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i kada je apostol Petar propovedao i znajući neki ko su ti ljudi pre bili, prosti ribari, na njegovu prvu propoved je se krstilo 3.500 ljudi tog dana i od tada smatramo da je to rođenje i početak crkve onih ljudi koji su kršteni u ime Otca i Sina i Svetog Duha, to jest u ime Svete Trojice.
0: I zelena boja je boja koja dominira na ovaj praznik. Svešteničke odežde su zelene, pletemo venčiće od zelene trave. Zašto zelena?
1: Pa zelena boja je boja života, boja, kako bi rekao, koja daje život. Mi znamo da smo, što kada skoro izašli iz zime, kada je sve bilo onako, i sećamo se praznika vrbice, kada vrbica počne da zeleni, da se radujemo tolarskog proleća i što kaže, sada će skoro i leto. Sve je onako u znaku zelene boje i nekako ljudsko oko se najlakše odmara kroz tu zelenu boju. I to moram da kažem da sam imao jednu parohijanku, dete malo koje je odraslo tamo u Saudijskoj Arabiji, pa je sve onako žuto i kad dođe kod bake ona kaže: kako je bako ovde lepo odmoriti oči na ovoj zelenoj boji. I verovatno, pošto je Duh Sveti životodavac i oživotvorava sve, upravo ova zelena boja je simbol, simbol života, jer Duh Sveti oživotvorava sve, naročito prirodu i ljude.
0: Da, a i duhovi, slobodno možemo reći, jesu praznik koji pada u najlepši deo godine.
1: Jeste, ove godine se posebno radujemo zato što je malo ranije bio Vaskrs i imat ćemo, što kaže, ovih, nije još počeo raspust, tako da bude nekad kada malo ovaj praznik padne u junu, malo kasnije, pa počne raspust, pa deca odu, roditelji i tako po selima, a ove godine, eto, radujemo se da je ranije i da su deca u školi, tako da se nadam da će ove godine biti veličanstvena litija. I gledao sam, što kaže, ovaj, razne snimke, da se otprilike kroz tu litiju ogledava i, da kažem, i rad i crkve, sveštenika, i ogledava se i vera tog grada i ljudi koji dolaze, koji doživljavaju svoju veru, kao što ste na početku rekli. Kroz litiju se može upoznati i vidjeti koliko crkva, to jest koliko vera znači u životu tih ljudi i građana koji predstavljaju svoju slavu.
0: Upravo tako, a velika je zasluga svakako i veronauke i dece koja idu na veronauku i njihovih veroučitelja. I prazniku duhova prethode zadušnice, a posle duhova ne postimo. Zašto?
1: Pa znate sami, malo pre smo rekli, što kaže, kada je Gospod rekao, kada je ženih sa, kad su ga neki rekli, dok je ženih sa nama nema posta. Tako da ovo je veliki gospodni praznik, znači jedan od velikih gospodnih praznika, praznuje se tri dana kao Božić, kao Vaskrs i Trojice, to su tri praznika koje se praznuju tri dana i kada je ženih sa nama onda nema posta. Samim tim, malo pre ste rekli, zadušnice prethodno će dana da se proslave, da mi ne otpisujemo ni one koje su otišli, da kažem, sa lica zemlje koje trenutno ne vidimo, ali njihove su duše žive i mi se molimo Bogu za sve naše pretke koji su pre nas živeli, koji su veru propovedali i malo pre, kao što ste rekli, zaista je velika zasluga i naših veroučitelja koji predaju veronauke i veronauku, ali to je osad možda i jedna generacija izašla, da kažem, koja sada započinje svoj porodični život i nadamo se da će oni svoju decu upisivati na veronauku, jer to su oni početci bili posle 2000. godine i zaista, što kaže, veronauka sada već ima svoje plodove, što kaže, opipljive i vidljive.
0: Da će Bog da tako i bude, ali samo još na kratko da se zadržimo na duhovskim zadušnicama. Dakle, samo da podsjetimo naše slušaoce kako ih obeležavamo i šta je stvarno važno za taj dan.
1: Najvažnije je da tog dana učestvujemo na svetoj liturgiji. Posle svete liturgije bit će opšti paraslost. Mi znamo da imamo četiri zadušnice, ovo su takozvane trojičke, i vernici mogu doneti žito u hram da se očita za njihove pokojnike koji su se predstavili sa verom u vaskrsenje i život večni. Znači, a posle ovo izlazenje na groblje, to opet, što kaže, zavisi od njihove mogućnosti, pošto je ovo grad u koji su mnogi ljudi došli sa strane i grobovi njihovih milih i dragi su možda ostali tamo odakle su oni došli, ali ovo je prilika da ih pozovem da dođu u Sveti hram, da učestvuje na svetoj liturgiji, da se preda tamo spisak za pominjanje pre svete liturgije, da proskomidi, da se izvadi čestica za pokojnike njihove, onda da učestvuje na svetoj liturgiji, po svetoj liturgiji da se očita parastos za njihove mile i drage koji su se predstavili i posle koje u mogućnosti može da ode na groblje, ako on je u mogućnosti, on je samim tim obavio ono što je bila dužnost svakog vernika prema svojom svojim umrlim koji su se predstavili u pastoru.
0: I u koliko sati počinje za upokojena liturgija u subotu kod vas?
1: U 7.30.
0: U 7.30, dobro.
1: Da.
0: I svake godine vas pitam, pa ću i ove naravno pitati vas, koje su vaše rođendanske želje za hram čiji ste starešina, za vaše parohijane, odnosno za parohijane, sve parohijane vaše hrama i naravno za žitelje Obrenovca?
1: Moja poruka je da u smirenju i strpljenju, što kaže, odživimo ovaj zemaljski život koji nam je Bog dao. I da kroz to smirenje pokažemo da smo pravi sledbenici Hristovi i da se spravno možemo nazvati hrišćanima. Moja poruka je na dan rođenja naše Svete pravoslavne crkve je da u smirenju, strpljenju donosimo svoje plodove i da po tim plodovima nas poznaju svi oni koji bi želeli da postanu pravoslavni, jer tako će, što kaže Gospod je rekao, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima i da vide vaša dobra dela i proslave vaša Oca vašega koji je na nebesima. Jedino tako ćemo, što kaže, odgovoriti na sva iskušenja koja su se nadvila nad nas, jedino smirenjem, strpljenjem i dobrim delima. To je poruka ovom gradu, a i celokupnom srpskom narodu.
0: Da, da, Gospode, tako i bude. I Oče, mnogo vam hvala da lepo proslavite. Srećna slava.
1: Da, Bože, dobro ste došli. Izvolite.
0: Hvala, Oče.
1: Živi bili.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protoijerejem Stavroforom Ljubomirom Milovanovićem, starešinom Stare Obrenovačke crkve, koja u nedelju proslavlja svoju slavu, a pored Obrenovačke crkve slavu slavi i opština. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 8 sati, služit će vladika Valjevski Isihije. Dobrodošli.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana 55. začalo, 16. glava od 23. do 33. stiha. I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista vam kažem da šta god zaištete od Oca u ime moje daće vam. Do sada ne iskaste ništa u ime moje. Ištite i dobit ćete, da radost vaša bude ispunjena. Ovo sam vam govorio u pričama, ali dolazi čas kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno javiti o Ocu. U onaj dan ćete u ime moje zaiskati i ne kažem vam da ću ja umoliti Oca za vas, jer sam Otac ljubi vas, zato što ste vi ljubili mene i verovali da ja od Boga izađoh. Izađoh od Oca i došao sam na svet, opet ostavljam svet i idem Ocu. Rekoše mu učenici njegovi, eto sad otvoreno govoriš i priču nikakvu ne govoriš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te ko pita. Po tome verujemo da ti od Boga izađe. Isus im odgovori, sada li verujete? Evo dolazi čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu, a mene sama ostavite. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom. Ovo sam vam kazao da u meni mir imate. U svetu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zaista, zaista vam kažem, da što god zaištete od Oca u ime moje, daće vam. Rekao je Gospod, on je to naglasio, zaista, zaista vam kažem. Kako treba da se stidimo što ne umemo da koristimo takvo nelažno obećanje? No kad bismo se samo stideli, naprotiv, senka se nadnosi i nad samo obećanje, ono izgleda suviše veliko i neispunjeno. Ne, uzrok je u nama i uglavnom u tome što se ne osjećamo vernim slugama Hristovim, te nam savest ne daje da očekujemo bilo kakvu milost od Gospoda. Biva čak i da poneko dvojedušno pribegava molitvi. Tražeći nešto od Boga, on usput u svojoj molitvi pomene željeno jedanput ili dvaput i zatim odustaje govoreći, Bog ne sluša. Tražeći međutim nešto posebno u molitvi, treba da smo uporni i neumorni, slično udovici koja je svojim dosađivanjem i nepravednog sudiju naterala da postupi po njenom traženju. Tražeći nešto u molitvi, pravi molitvenici sa molitvom sjedinjuju post, bdenje, lišavanje svake vrste i svako dobro delo. Pri tome, oni traže mjesecima, pa i godinama, a ne jedan dan ili dva. Stoga i dobijaju. Ako želite da imate uspjeh u molitvi, njima podražavajte.

0: Kristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Kristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.
1: Radio Istočnik.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 27. Sa nama je Jerej Stefan Radovanović, paroh Stubleničko-Paljuvski, i on će nam danas približiti pouke koje nosi ova priča. Oče Stefane, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenja.
1: Bog pomogao vama, vašim vernim slušaocima, i bolje vas našao.
0: Hvala najljepše, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo na početku, zamolit ću vas da nam ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Kao što rekao smo, danas ćemo čitati odeljak iz Evanđelja zapisanog po Jovanu, začalo 27, 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i sela Vitlejema, gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše: nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevarili? Verovali ko u njega, od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon, proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: e, da li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: da nisi ti iz Galileje, ispita i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste današnje Sveto Evanđelje, čiji prvi stihovi se nadovezuju na reči Gospodnje koje smo slušali pre tri sedmice u Evanđelju o Samarijanki kraj izvora Jakovljevog. Gospod Hristos njoj govori o vodi živoj koju će dati svima koji u njega poveruju. Sada pak Gospod kaže: ko u mene veruje, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. U čemu je smisao ovih reči? Šta će to poteći?
1: Ja bi se odmah na početku vratio na uvodne stihove ovoga odeljka Evanđelja po Jovanu, da bismo lakše razumeli i shvatili kontekst u kojima je Gospod naš Isus Hristos izgovorio ove svete i božanske reči. Naime, kada je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos kazao nauku današnjeg Evanđelja, Jevreji su proslavljali praznik Šatri, koji je se slavio 8 dana, i od tih 8 dana najsvetiji dan je bio upravo ovaj 8. dan, kada je sam Gospod Hristos izgovorio ove svete reči. Tog 8. dana su sveštenici vino pomešano sa vodom izlivali na žrtve, i ovo je dalje preskazivalo izlivanje blagodati Duha Svetoga. U toj situaciji gde je Gospod okružen narodom i stojeći baš kod te vode koja je izlivana, Gospod izgovara: ko je žedan, neka dođe k meni da pije. Upravo je Gospod Hristos ovim rečima želeo da kaže da će jednoga dana nestati Siloamska banja, da će nestati te žrtve, da će i sam hram Jerusalimski nestati, ali da će uvek biti naroda koji će biti žedan pravde i istine Božije i da je upravo On jedini kao Bog, kao Sin Božji, taj izvor sa koga će piti vodu živu i nikada neće žedneti. Dalje se Gospod nadovezuje i govori ove divne reči koje kažu da svako ko u njega veruje onako kako pismo kaže, da će iz tela njegovoga poteći reke vode žive. Upravo su Jevreji, gledajući sva njegova čuda koja je on činio u ovozemaljskom životu, govorili su da je on Jovan Krstitelj, da je prorok, da je svetac ili da je neki od novih proroka sličan Mojsiju. Ali nisu verovali da je on sin koji je rođen od deve u selu Vitlejemu. Zato Gospod ovdje i napominje i kaže da samo oni koji u njega veruju kao što pismo kaže, dakle ne onako kako mi hoćemo ili kako želimo, nego upravo onako kako pismo sve to kaže o njemu, da će iz njihovih tela poteći vode žive. Pod imenom tela iz koga će poteći reke vode žive razume se srce i duša kao i unutrašnjost našega tela, a reke vode žive jesu izobilje blagodati koja se daje svakome od nas, a izvor te Božije blagodati je upravo sam Gospod naš Isus Hristos.
0: Dalje sveti evanđelist Jovan opisuje, ako možemo tako da kažemo, javno mnjenje. Jedni govore da je Gospod Hristos prorok, drugi pitaju da li je to zaista on, treći diskutuju o njegovom poreklu i tu nastaje razdor. Pojasnite nam malo ovaj trenutak.
1: Upravo tako, dakle, mnogi od prisutnog naroda koji su čuli ove reči Hristove, koji je žedan, neka dođe k meni i pije, su govorili za njega da je on novi prorok i svetac, da je pak sličan Mojsiju, ali dakle ipak nisu verovali u njega da je on sin Božji, onaj koji je rođen u Vitlejemu, jer su mislili da je Gospod Galilejac poreklom, jer kao što znamo, Marija, Bogorodica Djeva, je odrastala u gradu Nazaretu Galilejskome. No ipak, kao što i znamo, sam Spasitelj, Gospod naš Hristos, bio je semena Davidova i plemena Judina, a iz Vitlejema, jer evanđelist sam kaže prilikom rođenja Hristovoga, a kada se rodi Isus u Vitlejemu Judinom. I kao što smo rekli, nastao je razdor među narodom i polemika među njima. Pocepala su se dakle mišljenja među njima o tome ko je zaista Hristos. I ovdje je upravo najveći problem među narodom taj što nisu znali dovoljno pisma, jer da su znali dakle same tekstove Svetoga pisma i samo pismo, oni bi znali da je Gospod dakle poreklom iz Vitlejema i da je on taj obećani Mesija, izbavitelj koji će spasti svet.
0: Fariseji i prvosveštenici su i dalje nepoverljivi i za verovanje u Hrista optužuju narod jer, kako kažu, ne zna zakon. Kako objasniti njihovo držanje budući da su oni znali svako slovo zakona i proroštva? Kako im nije bilo jasno da je Mesija došao na osnovu svega što su mogli videti?
1: Dakle, fariseji videvši da je mnogo njih od naroda nakon ovih reči poverovala u samoga Hrista, oni su puni zlobe poslali svoje sluge da uhvate i dovedu k njima Isusa i nameravali su da ga i ubiju, što su dakle kasnije i učinili. Međutim, kada su starešine i fariseji vidjeli da su se sluge vratile bez Hrista, pitali su ih, onako možemo reći, ljutito, zašto ga nisu doveli kada im je to zapoveđeno. No ipak, oni odgovaraju da nikada nisu vidjeli ni čuli čoveka da tako nešto govori kao što je govorio taj čovjek, to jeste sam Hristos. Poslati su bili dakle da uhvate pa i da vežu samoga Gospoda Hrista, međutim oni se vraćaju vezani silom njegove nauke, jer priznaju da takvu mudrost nikada nisu čuli od čoveka kao što je to čovjek Hristos. Ovakav je odgovor plod čistoga srca i jasan dokaz da samo Sveto pismo treba da se nalazi u svakoj kući kako bi svaki vernik upoznao i prosvetlio se sa naukom Hrista Spasitelja. Također ovdje vidimo dakle jedno zlo od fariseja, gdje oni, poznavajući dobro božansku silu Hristove nauke, oni služitelje ne pitaju šta je kazao Hristos i o čemu je učio, pa ih je tako privukao i zadobio, nego ih ukoravaju kao neznalice i one koji, dakle, ne znaju zakona Hristovoga.
0: Odlomak se završava Hristovim rečima: ja sam svetlost svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami. Ove reči smo svi čuli više puta i prosto ja bih samo da ovo današnje naše sabranje oko Evanđelja zaokružimo. Kako ove reči razumeti u trenutku kad su izgovorene, dakle pre 2000 godina, a kako ih razumeti danas kada mnoga iskustva ostvarenja reči gospodnjih već imamo kroz svete oce i brojne mučenike za Hrista Gospoda kroz ove 2000 godina?
1: Upravo tako, ovim rečima, dakle, sam Spasitelj, kada kaže ja sam vidjelo svetu, upoređuje samoga sebe prema duhovnom svetu kao sunce prema materijalnom, to jeste kao sunce izvor životvorne svetlosti na zemlji, tako je i on izvor životvorne moralne svetlosti za svako biće koje živi na zemlji. Ovdje također možemo primetiti i pitamo se zašto to Spasitelj ovom prilikom nije otvoreno kazao da je on Mesija, da je on Izbavitelj sveta i da je on Sin Božji. Prvo, zato što bi fariseji još više, verovatno, bili ljuti na njega i ustali bi još više protiv njega. A sa druge strane, dakle, on je govorio na način ovom izrekom zato što su tako i proroci o njemu preskazivali. Ko drugi može, dakle, osim Sina Božijeg, biti svetlo svetu? No još i Spasitelj dodaje i ove, dakle, reči i kaže: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. Ko u mene veruje, dakle, i moju zapovest ispunjava, taj će se mraka osloboditi i osude koju grijeh donosi, i dolazit će u svetlost večnoga života i večnoga blaženstva, a ta svetlost i večno blaženstvo upravo dolaze od samoga Gospoda Isusa Hrista kroz njegove svete i kroz mnoga, dakle, čuda kojima se Bog i danas projavljuje u ovome svetu. Dakle, ali nažalost, kao i u ono vreme, tako i danas, mnogi od nas traže dokaze za postojanje Božije. Međutim, ako malo bolje sagledamo i vidimo svojim duhovnim očima, vidjet ćemo da je Bog svuda oko nas, da se On svakoga dana itekako nama javlja kroz čudotvorne ikone, kroz

Slušati u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sve nebesni teši ti uši istine, i svuda prisutan i se ispunjavaš, riznicu dobavajući života, dođu se u nas i očisti od svake nečistote, i spas blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomilac, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomilac, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni pomilac, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Sveta Trojice, pomil Gospode, očisti ga naše, Vladiko, oprosti bakonje naše, sveti posjeti celi nemoći naše i Boga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vek vekova, amin. Naš koji si nasima, sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš sušni daj nam danas i oprosti dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo, sila i slava, Oca i Sina Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Veruje jednoga Boga, Oca svedrži tvorca neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. Jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jednorodnog, rođenog Oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, nestanog, jedinorodnog Ocu, kroz koga je sve poslao, koji radi nas, ljudi našega spasenja, sišao s nebesa i oplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovjek, koji je raspet za nas u vreme Pontijata, i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan kao što je pisano, i koji se vazno nebesa sedi sa desne strane Oca, i koji će od doći sa slavom da sudi živim i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, Oca ishodi, koji se sa Otcinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrenje mrtvih i život Božega veka. Amin. Pomoz nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešni nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru nosimo ovu mrtvu. Pomoz nas. Slava Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se utozdamo. Ne gnevi se jak nas, pominji bezakonja, no i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti naš, i smo narod tvoj, svi smo deo tvojih i ime tvoje prizivamo. Sada i uvek, i ukove vekova, amin. Otvori nam dve osrđa, blagovena Bogorodice, da ne poginu niko i se u tebe damo, nego da se tobom izmimo od beda, jer si ti spas roda Hristovog. Gode pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj. Bože večni i care svog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovog sa, prosti mi greh koje učinih ovoga da, delom, rečju i mišljom, i očisti Gospod smirenu dušu mu od svake paštine tela i duha. I daj mi, Gospod, da mi sanoći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetu mi tvojom sve dane života i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. Izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prlje, jer carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči Oče, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa Tvog nikada ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni uvitavaj. Isus, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj predati pobuni minoj i nemoj me ostaviti velji sataninoj.

jer se u njih nalazi semetri. Gospode Bože, obožavani car sveti, izviste, sačuvaj me u nezalaznom svetošću, duh tvojim svetim, kojim si osvio svoje učenike. Daj, Gospod, i meni nedost sluzi tvom, sjenje tvoje na pri mojoj. Prosveti moj svetlošću znanja svetog evanđelja tvog, dušu, ljubavlju krv tvog, srce čistotom reče, telo moje tvojom bestra strašću, misao moju tvoju smernošću sapaj i podi potrebno vre tvoje slavoslovlje, jer si sve prosen sa bespočin tvojim ocem i s presveti duhom za vek. Amin. Gospode, car nebesni, utetelju duše istine, opi milosrđem, miluj me grešnog slugu tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti što ti danas grešim kao čovek, čak kao čovek, već i gore od skuta. Moje grehe hotimične i netimične, znane i neznane, one od mladosti i one od nauke, i one od nepromljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svoj, ili kokorih, ili koga okleveta gnevom svojim, ili ožalstih, ili radi čega razljutih, ili slagah, ili zgodno spah, ili si rođe k meni, ja ga ne pogleda, ili da svoga ožalo, ili se snih, ili kosudih, ili se naduh, ili se pogodih, ili razgnevih, ili dok na molitvi um se moj kosnu toga sveta, ili nazvrat pomislih, ili se predoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši lepotu, bih njome ranjenu srcu, ili govoriš ne treba, ili se nasmejah rehu brata svoga, moji su gresi jezbrojni, ili bejah lejn za molitvu, ili to drugo rđavu, nesećam, sve to i višt toga učini. Pomiluj me, Tvrče, gospodaru moj, mrzovoljnu i nedostojnu gugu tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čoljubiv, da smi legnem, paspim i otpinem, i bludi, mišni jadni, i pokuću se i opevaću, proslaviću predno ime tvoje, sa ocem i jedinorodinom njegovim, sada ju i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti puneti ili neću ti uzvrati, ne iz dobrotvorni bez care, milosrdni, ako ljubivi Gospod. Jer si mene sam lenj za službu tebi i kad sam ništa dobro činio, doveo do kraja od minulog dana, ustrojavajući obraćanje sjenje duši mjoj. Budi mi u meni grešno i lišano me svakog dobrog dela. I dušu moju pa oskvrnjenu bezmernim grijesima i ukloni iz mene sprđavu pomisa ovog vidljivog života. Jedini grešni, osti moja sagrešenja kojima ti zgreh ovoga dana, svesno i nesvesno, rečuju delom i mir i svima čulima. I sam štiti me, savaj me svojom božan vlašću i neiskazanim čkoljubljem i silom od sva protivničke napasti. Očist Bože, osti mnoštvo greha mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od ramke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari gošću lica svoga, kada ćeš u slavi, i da učini da zasevinim snom i bez maštanja. I saruvaj nesmućeno misao sluge tvoje i svu raninu delatnost odgnej od mene i prosveti duhovne oči sa moga, ne zaspi na smrt. I pošalj anđela mira, čuvara i stavnika duše i moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustaši s postelje svoje, ponesem tebi zahvalne molbe. O Gospe, usliš mene, voljom i saveš grešnog i Bogog slugu tvog. Daruj mi da se što ustanem, poučim reč tvojim, učini da anđeli tvoji oteraju daleko od mene, đe mrzovolju, da bih blagovio tvoje svetoje i poslavio i slavio prečistu rodicu Mariju, koju si narešnjima dao zastupnicu. I primi nju koja se moli nas, zna da podraža tvoje čovekoljublje i ne staje da se moli. Njenim zastupom i znamenjem časnoga krsta i rad svetitelja tvoj, sač ubogu duš moju, Isuse Hriste Bože.

naš, jer si svet te proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sa greškom ovoga dana reči, delom i mišlju, prosti mi kao blag čoveko ljubim, podari mi ni tih san, pošli mi Boga anđela čuvar me krili i čuva koga zla, jer si ti var duša i telših, i ovu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sad uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode naš, u koje verova smo, i čije ime iznad svakoga imena prizvamo, daj nama koji odlazavanje, umor, duši i te, i sačuvaj nas od svakog njarenja i tamnesti, zaustavi na vlasti, gasi raspaljenog tebe telesne, daj nam mudreno poživu u delima i reči, da odeći dobrodetni život, upadnemo od tvojih obih dobara, jer si blagoslovljen, zanavek. Amin. Gospode, liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagrešli umom ili mišljom, rečju ili dom. Opni. Gospode, izbavi svakog neznanja i zaboravnost i malodušnosti i okamene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog kušenja. Gospode, proti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagrešim, a kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoj duše moje. Gospode, pošli im pomoć blagodatnu, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode i Hriste, zapiši me slu Tvog u knjih života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tvoj, ip mi daj da po blag Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okro srce moje rozlagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomi mene grešnog slu Tvog, gadnog i čistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i čenje na smrt, milenje. Gospode, daj mi pomisao povedanje grehov mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslust. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svom i mišlju i da u svemu volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strast i od svake neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako hoćeš, neka bude volja i

ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude. Daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

tu podvižničkom. Tada mu se javi angel u odelu shimnika na mestu zvanom Tavenisiot i dade mu daščicu na kojoj beše napisan ustav opštežitelnog manastira, naredivši mu da takav manastir ustroji na tom mestu, jer će se u tom manastiru steći mnogi inoci radi spasenja duša. Poslušavši angela Božjega, Pahomije poče strojiti mnoge kelije, iako na tom mestu ne beše nikoga osim njega i brata njegovog Jovana. Kada ga ukori brate zato što stroji nepotrebne zgrade, Pahomije mu prosto reče da on sleduje zapovesti Božjoj, bez obzira kad će i ko će tu doći da stanuje. No uskoro se slegoše na to mesto mnogi ljudi pokrenuti duhom Božjim i počeše se podvizavati po ustavu Pahomijevom dobijenom od angela. A kada se broj inoka uveliča, to Pahomije postepeno osnova još 6 manastira. Broj njegovih učenika iznosio je do 7000. Sveti Antonije se smatra osnivačem otšelničkog života, a Sveti Pahomije manastirskog opštežića. Smirenje, trudoljublje i uzdržanje ovog svetog oca bi i osta redak primer za podražavanje ogromnog broja monaha. Bezbrojna čudesa sotvori Sveti Pahomije, no i bezbrojna iskušenja pretrpe od demona i ljudi i posluži ljudima kao otac ili brat rođeni i pobudi mnoge da pođu putem spasenja i upravi mnoge na put istine, bi i osta svetila crkve i veliki svedok istine i pravde Hristove. Upokojio se mirno 348. godine u 74. godini svoga zemnog života. Mnogi od njegovih učenika crkva je uvrstila u red svetitelja kao što su Teodor, Jov, Pafnutije, Pekuzije, Atinodor, Eponoh, Sur, Psoj, Dionisije, Psentaisije i drugi. Sveti Ahil, episkop Lariski. Ovaj veliki hijerarh i čudotvorac rođen bi u Kapadokiji. Učestvovao na prvom Vaseljanskom saboru na kome je posramio jeretike i kako svojom učenošću, tako i svetošću izazvao veliko divljenje. Uzevši jedan kamen, Sveti Ahil vikne Arijevcima: "Ako je Hristos stvorenje Božje kako vi kažete, recite neka iz ovog kamena potače jelej." Jeretici su ćutali i čudili se takvom pozivu Svetog Ahila. Tada svetac opet reče: "A ako je Sin Boži ravan Ocu, kao što mi verujemo, neka potakne jelej iz ovog kamena." I jelej zaista potakne na udivljenje svih. Sveti Ahil upokojio se mirno u Larisi 330. godine. Samuil, car makedonski, kada osvoji Tesaliju, prenese mošti Ahilove u Prespu, ostrvo u jezeru kome se prozva i danas se zove Ahil. Prepodobni Siluan najpre bio komedijant glumeći se nad svim i svakim, potom, zagrejan ljubavlju Hristovom, postao učenikom Svetog Pahomija. "Gotov sam život svoj dati," govorio je Sveti Siluan, "samo da bih dobio oproštaj grehova."

Pahom je duhom Božim gori, pahom je s angelima zbori. Oko njega inoci se roje, svi pred Bogom kao sveće stoje. Jednog dana zakuca zvekira, sestra Ave za Avu razbira, godinama vidjela ga nije. Nek se javi, što se od nje krije? Vratar Avi poruku iznosi, Ava njemu pozdrave joj nosi. Ja ti, sestro, želim svaku sreću, no doći ti na viđenje neću. Ja sam svetu jednom s Bogom rekao i svega se u svetu odrekao. Sestra moja, odreci se i ti. Žur se, sestro, Bogu posvetiti.

Svet sem groba, šta ti može dati? Hristos će te životom venčati. Svetske slasti varljivi su snovi, uspavan se tim snovima tovi, no probuđen, osjeća se gladan i snom drugim dušmanski potgradan. Ko lav gladan tad za hranom riče, za hleb pravi vapije i viče. Hristos čuje, kogod ga priziva i gladnome daje hleba živa, to je java. Drugo su maštanja, izvan Hrista ne ima nadanja. Sestra čula pa se rasplakala, bratov savet hitro poslušala.

Rasuđivanje. Kad nasilnik vrši nasilje nad pravednikom iz koristoljublja, tada nasilje donosi jednu korist i jednu štetu, i to štetu nasilniku, a korist nasilno postradalom. Boris Godunov ubio je 8-godišnjeg carevića Dimitrija da bi on zavladao prestolom bez takmaca. Svrše se brzo i carski dani Borisovi, a nasilnik se preda truleži i prokletstvu, dok se Dimitrije posveti. Posle 15 godina ležanja u grobu, Dimitrijevo telo se otkopa i nađe netljeno i čudotvorno. Izbi se nad njegovim telom 45 čudesnih isceljenja. Čija je, dakle, šteta, a čija korist od nasilja? Kad bi nasilnik pomislio da će nasiljem pomoći svome protivniku da se uvrsti u svece i da će sebi spremiti pogibao i prokletstvo, odustao bi od umišljenog nasilja, ali kriva misao je preteča i saputnik nasilja. Sozrcanje. Da sozrcavam dejstvo Boga Duha Svetoga na apostole, i to kako Duhom Svetim apostoli dobijaju viđenja tajni onoga sveta, kako Duhom Svetim apostoli prozoru u tajne srca ljudskog.

Beseda o prorečenoj i zbivenoj propasti idola Misirskih. Kuće bogova Misirskih popalit će ognjem. Ko će to popaliti? Nabuhodonosor, car Vavilonski, sluga moj, govori Gospod. Ovo se obistinilo. Nabuhodonosor je pokorio Misir i kuće lažnih bogova idola Misirskih popalio je ognjem. Popalio ih je, no nije ih uništio za svagda. Jer došla je potom propast i Vavilonu, opet po proročanstvu svetoga proroka Jeremije, i Vavilon je postao i do danas ostao gomila. Stan zmajevski, čudo i podsmeh da niko ne živi u njemu. Ali je u predanju koje je zapisao sveti Epifanije Kiparski ostalo i drugo jedno proročanstvo Jeremijino o konačnom razorenju idola Misirskih. Svi će idoli pasti, glasi to proročanstvo. I sve rukotvoreno će se srušiti u ono vreme kada dođe ovamo deva mati sa mladencem, rođenim u pećinji i položenim u jasle. I ovo sačuvali su sami žrečevi Misirski, koji su od vremena Jeremije uveli bili u običaj slikati devu kako počiva na postelji i njenog mladenca kako povit pelenama leže u jaslama. Nabuhodonosor, sluga, mogao je po dopuštenju Božjem samo kositi zlo, ali ne i čupati iz korena. No pokošeno zlo kao i pokošena trava ponovo raste. A kada je Gospodar došao na zemlju, on je čupao zlo iz korena. Nabuhodonosor, sluga, popalio je hramove i polupao idole, no hramovi su ipak obnovljeni i idoli novi napravljeni, jer nisu bili istrgnuti iz duša ljudskih. A kada je Gospodar došao i zacario se u dušama Misiraca, hramovi i idoli su zauvek pali. Isto tako i sa neposlušnim i bogobornim Jevrejima. Nabuhodonosor, sluga, odveo ih je u ropstvo na 70 godina, a uvređeni Gospodar rasuo ih je po svemu svetu. I to rasulo naroda jevrejskog po celom svetu jasno je prorekao Jeremija. I tako je vreme opravdalo proroka Božjeg u svima rečima njegovim. Gospode svevideći, daj nam da se držimo reči Tvoga istinitog proroka. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Evanđelje i grčko-rimski svijet, koje je održao đakom profesor dr. Vladan Tatalović, profesor na Katedri za biblistiku i profesor Svetog pisma Novog Zavjeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Predavanje je održano 17. novembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
1: Hvala vam svima, pre svega hvala uvaženom, dragom i poštovanom profesoru Simi na ovakvom predstavljanju, posle kojeg mi nije jednostavno da govorim, a veoma sam i dodatno uzbuđen zbog toga. Za mene je prijateljstvo sa kolegama sa Pravnog fakulteta, posebno me to u životu izgradilo, naročito saradnje i prijateljstvo sa profesorom Simom, a moram takođe reći da sam, pošto je moja majka bila student ovog fakulteta i pošto se moji roditelji upoznali na ovom fakultetu, sam na neki način deo tradicije Pravnog fakulteta i na neki način sam i dete ovog fakulteta. Jel? Tako da mi je posebno čast što sam došao ovde večeras, prvi put u životu govorim na ovom fakultetu, i za mene su u formativnom smislu mnogo značile priče, predanja i ozbiljnost sa kojom su moji roditelji govorili o ovoj kući. Sa tim sam odrastao, slušajući o starim legendarnim profesorima, ponekad zadirkujući moje roditelje za to kako su trnuli na ispitima i šta su se morali da uče. A eto, došlo je vreme da i ja sa ove strane pređem Tibra, jel? I da se družim sa vama mlađim kolegama u nadi da će naše druženje opet dovesti do tako nekih dobrih rezultata. Hvala ti svima veliko na poštovanju i časti koji si mi ukazao svojom preporukom. Hvala uvaženoj koleginici Nini, koja mi je pružila ovde jedno prijatno gostoprimstvo, i hvala svima vama što ste došli u ovako velikom broju. Dodatno ste mi otežali, moram priznati. Evo, kao što sam i rekao, tema je Evanđelje i grčko-rimski svet. U pitanju je jedna veoma opšta tema koja je u nauci istraživana prilično i na kojoj su napisane obimne studije, i danas ćete retko naći studiju sa ovako jednom opštom temom, možda više u formi jednog popularnog teksta ili nekog, recimo, internet bloga i tako dalje. Retko se više pišu studije, kažemo ovako, opšteg formata. Istraživanja su toliko otišla u pojedinosti i detalje da suma sumarum postoje pravci u nauci koji se bave ovom temom i u kojoj možemo svrstati sva ta neka pojedinačna istraživanja. Ja, kao što ste mogli da zaključite iz ovog naslovnog, iz ovog naslova, želim da govorim u stvari o odnosu koji je Evanđelje i koncept Evanđelja Hristovog u ranom hrišćanskom svetu ušao u odnos sa grčko-rimskim svetom i sa grčko-rimskom kulturom, kako je došlo do jednog veoma plodnog odnosa koji se na jedan neverovatan način odrazio kroz istoriju, i kako je u stvari u jednom ključnom istorijskom trenutku, koji da se desio dva veka ranije ili dva veka kasnije ne bi bio tako efektan, doveo do takvih rezultata da je hrišćanstvo postalo i zvanična religija Romejskog carstva, i da danas, evo, što kažu, ovi prostori budu većinski hrišćanski. U tom smislu želeo bih na samom početku da razjasnim neke termine i da kažem o tome kako tretiramo ove pojmove. Kao što i sami znate, kada je Grčka u pitanju, za prostore Grčke i za grčku kulturu se vezuje više termina. Postoji klasična Grčka, postoji helenistički period i tako dalje. I ovaj, recimo, termin helenizam koji je potekao od Rojzena u 19. veku je sam po sebi diskutabilan. Ne može se reći uvek za svaku tačku geografsku da je bila helenizowana na prelomu dve ere, ali uglavnom jasno je da on opisuje jedno stanje, jedno kulturno stanje ili jednu intenciju koja postoji u starom antičkom svetu, a to je da se lokalne prakse, kulturne prakse, običaj, život naroda Mediterana, dakle Evrope, severoistočne Afrike i jugozapadne Azije, saobražava konceptima i uzorima koji su ustanovljeni u grčkom svetu i grčkoj kulturi. Ja ovde više volim da koristim termin grčki, koji je za mene nekako širi i univerzalniji, i kada budem želao da govorim konkretnije o helenističkom periodu, koristit ću taj, naravno, termin. A isto tako i kada je rimski svet u pitanju, naravno ovde imamo pred sobom, vi ste forumaši, znate to dobro, čitavu jednu tradiciju koja ide od monarhije preko republike do samog carstva, i u tom smislu u određenim segmentima ću se fokusirati na određeni istorijski period. Kada je pak termin evanđelje u pitanju, vi znate, možda ste o tome već čitali, da je u pitanju pojam koji seže duboko u istoriju čovečanstva i da nije samo hrišćanski, niti je samo koncept rimskog carstva, onako kako ga je, kažem, razumeo Pavle Fabije Maksim kada je napisao onaj čuveni kalendarski natpis koji je zakovan u Prijeni i tamo pronađen, o tome da se zapravo vest o ustanovljenju kalendara koji prati rođendan Oktavijana Augusta treba smatrati dobrom vešću, to jest evanđeljem, jer reč evanđelje u suštini na grčkom jeziku je kovanica koja znači blaga vest ili dobra vest. Zašto je to evanđelje? Zato što je Avgust vladar koji je takođe spasitelj, tako kaže ovaj natpis, koji je takođe doneo mir celom svetu, koji gradi ovaj svet ka jednoj budućnosti koja je sigurna i izvesna i koji je, ono što je najvažnije, doneo mir tom svetu. Sve su to blage, radosne vesti za tadašnje stanovništvo koje je prethodno živelo u strašnim iskušenjima, u gladi, nemira, potresa, državnih udara, sukoba, pirata, piratskih napada, varvarskih napada i tako dalje. Ono što je bilo u granicama imperije postalo je sigurno, stabilno i mirno prvi put u istoriji za nekih 50 godina i stvorilo osjećaj da zaista koncept carstva može biti spojiv sa idejom mira. Zbog toga je naravno svaka vest o samome caru, o produženju njegovog života, o njegovom novom poduhvatu, o nekoj bitki koju je dobio i tako dalje, jedno evanđelje za one koji su građani tog carstva. Međutim, sam termin nije potekao, kažem, od Maksima, nego dolazi iz ranijeg perioda. Recimo, istraživači pronalaze već u Homerovoj Odiseji dokaze o upotrebi ovog termina, a orientalni istraživači, istraživači drevnog orijenta, pokazuju da je postojala njegova upotreba i u drevnoj Mesopotamiji, u asirskoj, vavilonskoj kulturi, među Sumerima i tako dalje. Ja neću sad ovde da otkrivam sve što ovaj termin znači, zato što bi samim time narušio koncept mog izlaganja, ali ću samo u jednom preliminarnom formatu reći da je osnovna sadržina ovog pojma takođe bila vezana sa konceptom dobre vesti, blage vesti, radosne vesti, ali ne u smislu toga da evanđelje označava nešto što nam stiže, nego označava nagradu materijalnu, nagradu za nekoga ko je doneo dobru vest. U starom svetu te nagrade su mogle biti u formi, ne znam, neke životinje ili nekog drugog materijalnog dobra i tako dalje. A negde u svojoj najosnovnijem značenju samo evanđelje u stvari jeste pojava nekog glasnika koji nosi dobre vesti i sa kojim se povezuje i koncept nagrade i koncept širanja dobrih vesti i tako dalje. To se jako lepo vidi u starom jevrejskom jeziku, gde je reč o evanđelje koju pronalazimo u knjizi proroka Isaije, glasi besorah, iako je bliska reči basar, što znači telo. To znači da kada se pojavi ili iskrsne neko telo pred nama, to je u stvari evanđelje, ono nam nešto donosi, ili možda mi dajemo neko telo i neku materiju, nagradu za to, i to je takođe evanđelje. Onda se taj koncept s vremenom menjao i jako je prihvaćen posle u rimskoj svetu, u rimskoj kulturi, pogotovo u ideji carstva, koje je razvilo svoj koncept evanđelja. Sve su, da kažem, ovo pripremne faze da se u hrišćanstvu ovaj termin koji je, dakle, u prvom veku predhrišćanske ere već dobio političko značenje, primeni i u hrišćanstvu i da kroz primjenu ovog termina on istovremeno ostvari svoju dvojaku funkciju. Jedna je ta da donese i objasni šta je to za hrišćanje blaga i radosna vest u teološkom pogledu, a druga je i u društveno-političkom pogledu da uđe u odnos sa onim što predstavlja blagu i radosnu vest za građane rimskog sveta. U tom smislu, upotreba pojma evanđelje u ranoj hrišćanskoj književnosti pokazuje da su hrišćani veoma ozbiljno shvatili stvarnost crkve i Hristove reči da je crkva ustanovljena tako da je ni vrata pakla neće nadvladati. To jest, nikakva sila na ovome svetu to ne može nadvladati. Ta ozbiljnost sa kojom su se rani hrišćani prosto krenuli u raznošenje ove vesti dovela je do neverovatnih rezultata. Recimo, imate podatke koji su fascinantni u ranohrišćanskoj istoriji, da već nekih 10-15 godina posle Hristovog raspeća i vaskrsenja vi u Siriji, pa potom u Maloj Aziji imate zajednice koje već sebe nazivaju hrišćanima. A nekih 20-25 godina u Rimu već postoji uveliko hrišćanska zajednica i hrišćanstvo se čak širi tamo ka Španiji. Kako je moguće da takvom brzinom hrišćanstvo prodire usred svih mogućih pobuna, sukoba, ratova, rušenja Jerusalima od rimske vojske 70. godine i tako dalje, a usred svih pobuna i sukoba ono se nevjerovatnom brzinom širi po mediteranskom svetu i stvara konkretne zajednice, konkretne rezultate? Za to postoji više razloga i ideja mog predavanja je da ih kratko osvetlim, a onda bih volao da s vama uđem u jednu diskusiju i da čujem vaša mišljenja, vaše pitanja, vaše zaključke, uvide, primedbe i tako dalje, da se prosto u nastavku ovog monologa istovremeno i razgovaramo, pređemo u razgovor. Prva i osnovna stvar koja je omogućila hrišćanstvu da ovako brzo prodire u ostale delove rimskog carstva jeste u stvari činjenica da je mediteranski svet, odnosno da su društva i kulture koje su živele u oblasti mediteranskog basena bile helenizovane, odnosno helenizovane, grecizirane od vremena Aleksandrovih osvajanja, koja su se proširila ka Indiji, znači obuhvatala su Persiju staru, predele Grčke, severoistočne Afrike, i za razliku od drugih osvajača u tom vremenu. Aleksandar nije bio i njegovi saradnici nisu bili ljudi koji su bili samo zainteresovani da osvoje neku teritoriju i da uzimaju poreze sa novoosvojene teritorije i recimo blago, roblje i tako dalje. Ono što je bila specifična karakteristika Aleksandrovog carstva i njegove

život stanovništva, saobražava grčkim konceptima i kroz to saobražavanje uspostavi kanale neverovatno brze komunikacije. Često imam da kažem našim studentima da je to neka pra forma današnjeg interneta. U današnjem internetu vi možete lako da uploadujete recimo neki fajl na jednom kraju planete i da ga downloadujete bez oštećenja, nadamo se, na drugom kraju planete. U jezičkom internetu to nije baš uvek tako moguće, ali nije ni sasvim nemoguće. Moguće je recimo da neka lokalna praksa, kult ili ne znam, običaj u Indiji, a zahvaljujući zajedničkim elementima koji su uz pomoć, da kažem, grčkih koncepata ustanovljeni, pronađe dodire sa nekom sličnom kulturom i da kroz jezik putovanja ljudi, kretanja, pređe skroz na drugi kraj sveta i tamo se nekako downloaduje i postoji. To je fenomen koji je vrlo interesantan i onda istraživači, kad antropolozi, kad recimo gledaju ove kulture starog sveta, zapitaju se kako je moguće da vi imate ogromnu geografsku širinu, odnosno geografsku udaljenost između primene dve neke kulturne prakse koje su veoma, veoma slične. Da li su ljudi zaista mogli da dođu do tako istih pogleda na svet? Onda neko kaže, pa da, neko je putovao, pa je donao tu praksu. Svakako, putovanja su tu bila ključna i važna, ali ništa to ne bi bilo moguće bez ustanovljenja ove platforme grčkog jezika, koji je bio ključan. Kako je Aleksandar stvarao ovako unifikovano carstvo? On je to radio uz pomoć bar četiri stvari. To ste vjerovatno možda već slušali o tome ili učili. Jedna od njegovih taktika bila je, zasnivala se na kolonizaciji osvojenih teritorija i postavljanju recimo trgovaca i vojnika u ključne tačke, odnosno na koje će zavisiti život određenih regiona. To znači da ako hoćete da poslujete sa nekim ili da budete zaštićeni, morate učiti grčki jezik, morate ući u komunikaciju sa tim ljudima. A druga stvar jeste nametanje grčkog jezika kao ključnog za komunikaciju. A treća stvar jeste zidanje gradova koji su sličnog obrasca. Ako danas recimo pogledate rezultate arheologije, vidjet ćete da su kroz iskopavanja istočnih delova mediteranskog sveta, ovi gradovi uglavnom slični, veoma slični, postoje, ne znam, amfiteatri, postoje gradske kuće, kupovnice, ulice, tako dalje. Postoje jedan unifikovani sistem na koji način se urbanizuje gradska zona, i to je primatno takođe i da prostorima današnje Judeje. I treća stvar, četvrta stvar koju sam već pomenuo, to je religijski sinkretizam. Šta su radili Aleksandrovi saradnici? Oni su, gledajući lokalna božanstva u određenim regijama, predelima, u stvari njih upoređivali sa grčkim i postavili su grčka božanstva kao parametre za sva ostala. To znači da je recimo Izis mogao da podseća na Zevsa, takođe i Jahve u Palestini ili jevrejski bog takođe mogao da ih podseća na Zevsa. Oni koji su bili otvoreni ka helenizmu, izvinite, ja koristim reč helenizam, to sam navikao na to, oni koji su bili otvoreni ka helenizmu, koji su se smatrali, nekako modernijim, oni su smatrali, pa dobro, nema tu ništa pogrešno, to je otprilike isto to, jedan je Bog naš, da li ga zovemo Jahve, da li ga zovemo Zeus, nije važno, važno je u stvari ono u što mi verujemo. Takav koncept je doveo do stvaranja nevidljivih niti u samom prostoru istočnog Mediterana i omogućio da ideja o jednom svetu, o jednom duhovnom i kulturnom prostoru počne da živi među ljudima. Ono što je Aleksandar započeo, Rimsko carstvo je dovršilo. U jednom

0: konkretnom infrastrukturnom povezivanju naroda, svetova i kultura. I za razliku od Aleksandra, recimo, Rim je bio, kao što i sami dobro znate, mnogo tolerantniji prema lokalnim praksama i običajima. Recimo, kada je Judeja prvi put došla u kontakt sa rimskom vlašću 63. godine pre nove ere, za vreme Velikog Pompeja, Judejima je ostavljena im je mogućnost da ne prinose žrtve rimskim bogovima, da služe svom Jahveju, da čak ne moraju odmah, to se kasnije tek desilo, da prinose žrtve za cara. Pa onda oni nisu takođe išli u rimsku vojsku, poštovali su svoj šabat, nisu bili porobljavani na klasičan način i tako dalje. Rim je imao jednu, pružao je mnogo veću autonomiju predelima koje osvajaju. U stvari, politika Rima je, kao što i dobro znate, bilo u tome da ima što više ovako malih nekih autonomija, koje ne mogu da budu dovoljno samostalne, da prerastu u neku političku opasnost. I kada bi se recimo tako nešto desilo, Rim je u vojnom smislu to sprečavao. U tom smislu Jevreji su od negde 3. veka pre hrišćanske ere počeli da žive sa grčkim jezikom veoma prirodno. I kada vam neko danas kaže da, hrišćanstvo je poteklo iz judaizma, iz jevrejstva, taj bi bio u pravu, ali bi takođe ta rečenica morala se koriguje činjenicom da je taj judaizam bio unutar sebe veoma bogat, da je unutar sebe imao toliko različitih frakcija, ali da je uprkos svemu tome, u svim tim frakcijama, u svom tom bogatstvu, osjećala jedna velika, velika primesa grčkog uticaja koji je omogućavao judaizmu da bude komunikativan sa ostalim narodima i kulturama u istom tom svetu. Taj dugi period življenja sa grčkom kulturom preporodio je neke jevrejske koncepte, neka jevrejska shvatanja. I ona su bila ključna za kasniji razvoj hrišćanske teologije. To je period pripreme za pojavu hrišćanstva i njegov brzi prodor u različite delove Rimskog carstva. Ali vidite, u tom periodu pripreme nije bilo sve tako glatko. Uopšte sve nije išlo tako jednostavno. Iako je zvučalo bajno da jedan svet može biti tako unifikovan, ništa nije bilo tako jednostavno. Sami Jevreji u predelima recimo Palestine nisu bili jednoglasni po pitanju odnosa prema grčkom uticaju. Zato je bilo više razloga. Postojala je recimo neka vrsta suparništva sa Jevrejima koji su živeli u dijaspori, na primjer u Aleksandriji. Jevreji u Aleksandriji su bili mnogo više helenizovani i kao što znate tamo je nastao grčki prevod Starog Zaveta koji se zove prevod 70-orice ili Septuaginta. Taj tekst konkretno su koristili rani hrišćanski teolozi mnogo više, ako ne kažem najviše, u odnosu na jevrejski, masoretski tekst. Na njemu su izgradili svoju teologiju i tako dalje. Druga stvar koja je predstavila problem za Jevreje u današnjem Izraelu, u Judeji, bila je činjenica da je grčka kultura sa sobom donosila stvari koje su bile strane etici, mentalitetu, duhu, pobožnosti i uopšte jednom religijskom životu starih antičkih Judeja. U životu biva tako da se od malih stvari nekako ide ka većim kad su u pitanju kulturni procesi i Aleksandar je to dobro znao pa je recimo kroz neke male stvari, kulturne prakse i običaje zaživljavao grčki jezik među ljudima. Kada te stvari nekako uzmu maha, onda ih je već teško iskoreniti i onda nekako one piramidalno rastu ka oblasti književnosti, teologije i tako dalje, ka mnogo višim i uzvišenim stvarima. Nije bilo jednostavno vratiti stvari nazad i iz naroda iskoreniti određene prakse, grčke prakse i običaje, a da bi se to desilo, moralo bi da dođe sukoba između ljudi. Zaista je dolazi. Recimo, negde sredinom drugog veka Palestinom su upravljali prvosveštenici Jason, pa onda izvesni Menelaj. To su imena koja su grčka. Jason bi bio u stvari grčki analog od imena, od jevrejskog imena Isus. To je bilo često ime. A danas mi kažemo Jason je neki Jason, jel? To je tako zvuči na engleskom jeziku. Menela je takođe poznato uticajno grčko ime. U pitanju su prvosveštenici koji su organizovali svoj život u Jerusalimu i u okruženju po uzoru na grčki način funkcionisanja u Egiptu i u Siriji. Međutim, kada je došlo do osnivanja gimnazije u Jerusalimu, pa onda i drugih objekata koji su bili grčkog porekla, to onda značilo da bi trebalo slediti i grčki duh obrazovanja. To znači da su mladići u ovom gimnazijonu morali da se obrazuju nagi, a takođe su verovatno morali da odlaze u kupaonice, da učestvuju u životu grada koji je bio organizovan po uzoru na polis, da onda možda praktikuju neke stvari koje su Grcima bile prijemčivije. Sve to izazivalo jedno nezadovoljstvo među određenim slojem jevrejskog stanovništva i kada je sveštenstvo jevrejskog hrama uz pomoć Seleukidskog vladara Antiohija IV. Epifana krenulo u jednu ozbiljniju helenizaciju stanovništva, došlo je do čuvanog makavejskog ustanka. Pojavili su se takozvani pobožni Hasidim, koji evo i danas, da kažem, vidite u Izraelu postoje ortodoksni jevreji. Naravno nisu to isti, nije to ista grupacija, ali u pitanju, da kažem, jedan sličan pokret sa željom da se očuva iskonska vera, predanje otaca i sve ono što je karakterisalo antički judaizam u punom formatu. Taj sukob između jedne radikalne struje sa jedne strane i jednog greciziranog jevrejskog društva sa druge strane stvorio je jako plodno tle za hrišćanstvo. U kom smislu? Jedna strana je pozitivna, druga je negativna. Pozitivna je u tome što je u ovom antagonizmu uspešno opstala dvojezičnost na tom prostoru. S jedne strane, ljudi su govorili aramejski jezik, negovali jevrejski jezik, pazili, čuvali tu svoju kulturu. S druge strane, ljudi su istovremeno učili, znali, govorili grčki jezik. Ta dvojezičnost je bila ključna da se hrišćanska poruka odmah emituje kroz grčki svet i raširi kroz tadašnje rimsko carstvo. A druga strana je bila malo negativna i ona je u stvari značila da je prisustvo grčkog faktora stalno izazivalo nestabilnosti u antičkom judaizmu, što je opet sa druge strane omogućilo hrišćanstvu da se izvuče iz okova samo judaizma i da se razvije u jedan zaseban duhovni pogled na svet, jedan duhovni pravac, religiju. To je, mi hrišćani kažemo da crkva u stvari dobije svoju pomoć i da zaživi u ovome svetu. Zašto je sve to bilo tako kako je bilo? Ja kažem to, pominjem našim studentima, pravim često paralelu sa ostalim uticajnim jezicima i kulturama u našem svetu. A među drevnim Jevrejima je bilo elite, veoma bogate elite, koja je uvek brinula o svom potomstvu i o njihovoj budućnosti. I danas elita čini tako. Ona gleda da školuje svoju decu, da ih šalje na dobre univerzitete, da uče recimo engleski jezik, pa da odu u Ameriku na neki univerzitet, da pevaju engleske pesme, od malena, od obdaništa uče engleski jezik, neki uče ruski jezik, neki uče francuski jezik, neki uče nemački jezik i tako dalje. Okreću se ka drugim kulturama. I zanimljivo je da se u današnjem svetu maltene ljudi, toliko je svet postao globalizovan, ne u celom svetu nije stvar takva, ali gde god da otputujete, veoma se lako razumevate sa drugim narodima, zahvaljujući istim obrascima koji vas prate. Dakle, svaki čovek ima svoj mobilni telefon, koristi iste aplikacije, ima, da kažem, pristupa da čuje svetske muzičke hitove, da gleda globalno poznate blockbustere i tako dalje. To su sve stvari koje unifikuju komunikaciju, omogućuju brzu komunikaciju među ljudima. Recimo, na pragu modernog doba to se desilo sa pojavom štampe. Unifikacija fontova u Evropi dovela je do gašenja lokalno poznatih i uticajnih pisanih fontova, koji su sa sobom ugušili i one kulturne porive čiji su bili neodvojiv deo. Ako da vi pojavom štampe imate jedan isti sistem unifikacije koji se zadrže do danas. Pojavom digitalizacije ili znači to je vizualizacije naše kulture kroz razne reelse i kroz društvene mreže, opet imate jedan sistem komunikacije među narodima, svetovima i kulturama koji je vrlo sličan onome što su proživljavali Jevreji u drevnoj Palestini. U takvom stanju pojavljuje se hrišćanstvo koje je u prvom svom segmentu poteklo iz, rekao bi čovek, ruralnih predela. Kad kažem ruralnih, mislim na seoske predele. Predele koji nisu vezani za središte gradova, velikih gradova, kao što je, na primjer, Jerusalim. Hristos nije član, recimo, neke ugledne svešteničke porodice i to izaziva sablazan među ljudima koji ga slušaju. I kažu, neki kažu kako je ovaj pametan, no nije se učio knjizi, neki kažu pa ko je ovaj da ga mi slušamo, zar mu otac nije drvodelja i tako dalje i tako dalje. Poreklo je igralo ključnu ulogu u javnom nastupu, poreklo je omogućavalo nekome, davalo mu određena prava u javnom životu. Takođe, kada čitamo evanđelja vidimo da Hristos nije sistematični učitelj koji ima svoju da kažem nauku napisanu u nekakvim knjigama koju izlaže u okviru nekog malog univerziteta i koji te svoje učenike uči na jedan savremen i moderan način, nego vidimo da njegova pojava najviše odgovara formi starozavetnih biblijskih proroka koji shodno potrebi se sreće sa ljudima, čiji putevi nisu čoveku u potpunosti dokučivi, ali koji ipak uprko svemu se ciljeno okreće na kraju ka Jerusalimu, gde je svestan da će završiti svoj zemaljski život. I kad gledate recimo poziv prvih apostola, poziv prvih učenika, susret sa prvim ljudima, sve su to ljudi iz jednostavnog životnog okruženja, uglavnom su bili orijentisani ka ribolovu, ne znam, ka tesarskom zanatu, neki je čak bio carinik, neki je možda obavljao neku drugu dužnost, neki drugi posao. U svakom slučaju, retko ko od njih je bio nekakvog značajnog ugleda. Osim toga, propoved Isusa Hrista nije trajala predugo. Ona je trajala svega godinu dana prema evanđeljima po Mateju, Marku i Luki, a prema evanđelju po Jovanu trajala je 3 godine. Možda je neki period od 2-2,5 godine najrealniji za prihvatanje. Jedan od učenika ga je izdao, ostali učenici su se razbežali, a on je ubijen na najsramniji način na krstu. I time se, kažem, završila ova epoha širenja hrišćanske propovedi. Prema svakoj statistici, pokret koji je na ovakav način bio formulisan i pokrenut, bio je osuđen na propast. Učitelj je ubijen, učenici su se razbežali, priča o tome je trajala 2 godine, pričali su je ljudi koji nisu bili naročito društveno ugledni, tako dalje. Ali vrlo zadivljujuće, hrišćanstvo je doživjelo potpuno drugačiji scenario, postalo je, kažem, rasprostanjeno u celome svetu. Evanđelje, Hristovo evanđelje, blaga i radosna vest je doprla do srca svih ljudi i zaživela u ovom svetu poput one Hristove priče o zrnu gorušičinu. Gorušica je jedna biljka koja raste tamo u Izraelu, mislim, porede je prevodioci sa našom gorušicom, fizički liči na nju. Ima izuzetno malo seme, ali kada se posadi dobija se biljka koja je nesrazmerno velika u odnosu na uloženu investiciju. Otprilike ta metafora funkcioniše za samo hrišćanstvo. Ono što je ono pružilo svetu u pogledu reči, nauke i samih nekih konkretnih dela i činjenica, to je rezultiralo mnogo većim uspehom u odnosu na samu investiciju. Šta je srž? Zašto je ovo evanđelje tako uspešno prodrlo do srca ljudi i ostvarilo takav uspeh? Da li je to zato što je Hristos činio čuda? Da li su čuda bila ta koja su oduševila taj rani svet? Delom, da, delom ne, jel?
1: Pa, ja mislim, zato što je on se odrekao svojih stavova neki dobili, a on se nije odrekao svojih stavova i potvrdi stavova neki smrćom potrebi, neku manju.
0: Da, on je svoje, da kažem, svoju nauku potvrdio krvlju, smrću, dakle, i stao iza toga potpuno. Dobro. Ima i drugih ljudi u istoriji čovečanstva koji su na sličan način postupili, pa opet nekako njihovi stavovi su ostali u formi nekog poznatog citata, oni su zapamćeni, ali nisu, kažem, stvorili takav uticaj u svetu. Šta još mislite, ima još među vama?
2: Ima, profesore! Profesore!
0: Neko se javlja online.
2: Ja.
0: Da, evo, možete, ali samo se kolega javio jedan pre vas.
3: Ja mislim da je to samo to najbolji primjer, on je čovjek koji se do kraja života zalažao za mesto, bio je profesor i bez obzira na to što je znao politiku, bio je nije htio da
0: otkupio. A ko to je, izvinite?
3: Giordano Bruno.
0: Aha, Giordano Bruno.
3: On nikad nije htio da otkupio, nije bio svjestan protiv, ali smatrao je da ništa u životu
0: da
3: je kratera da to je.
0: Dobro. Sada čujemo kolegu koji se ovde javio.
2: Pomaže Bog, profesore.
0: Bog pomogao.
2: Ima, mislim sam, ja sam shvatio pitanje kao prije Hrista, ima Sveti Zaharija, Jovan Krstitelj, Sveta i Jevi Saveta, znači, prije Bog pomagao, znači, imamo s jedne strane crkvu, sa druge strane vedni narod, imamo staro, znači, sve, eto, taj trogao imamo.
0: Dobro.
2: Može i tako da se tumači.
0: Tako je, dakle, postojali su ljudi u nekoj predhrišćanskoj epohi, koji su budući dovedeni u vezu sa početkom hrišćanstva i samom hrišćanstvu dali na značaju, na snazi, kao što je recimo Zaharija koji je bio ugledni prvosveštenik u Jerusalimu. Ali kolega gore se takođe javio, volao bi njega da čujem.
4: Mislim da čudovna hrišćanstva nije bila ključna za to da njegova kuka, da kažemo, to si meni cilj. Ono što je bilo neka poznatelica, da kažem ucen, ili to što pišu studije, jer pišu studije nešto što treba ima mnoga života, ali mi je pričao o masama kolečkim, neko ne se obraćao svaki na pojedinačno, i ustanovio je to da je lično zapsun, zapravo i svako minuto sve nije imao kalkulacije, neke njegova kuka je bila, apsolutno i potpuno uspojena ka svakom čoveku koji je želeo da bude sa njim, apsolutno poštujući čovekovo dostojanstvo i njegovu slobodu, i to je sve
0: potvrdio dolazak
4: na
0: vrhu i vaskrsenje
4: kao...
0: E, vaskrsenje, bravo. Prvo ovo što ste rekli stoji sasvim odlično, to ste jako lepo formulisali, čestitam. I kolega je takođe, ovo je, vi ste tu na sličnoj liniji, ali ste dodali vaskrsenje. Vaskrsenje je, vidite, za Jevreje jedan čudesni događaj. U njihovoj teologiji je postojalo shvatanje da će na koncu istorije jedan antropomorfni, da kažem čovekoliki, Božiji saradnik suditi svetu. Postoje u nauci ovako različita viđenja kako su, šta su oni u stvari po tim mislili. To je pojava takozvanog sina čovečijeg na nebesima koja je opisana u knjizi proroka Daniila. Da li je to anđeo, da li je to simbol Božijeg naroda koji onako po tom nekom drevnom, starom jevrejskom principu ovako kolektivne te neke reprezentativnosti oličava taj narod Božji ili predstavlja zaista jednu pravu mesijansku figuru. To je, u tome postoje jedna velika diskusija u nauci. U svakom slučaju, zamišljanja kraja sveta i završetka sveta su uvek kod Jevreja u toj fazi predhrišćanskoj uključivala pojavu jedne antropomorfne figure. Kada je Hristos vaskrsao iz mrtvih, njima je bilo jasno da je u pitanju upravo ta figura, da je upravo to on. Zato on sebe i naziva u evanđeljima sa vrlo dva važna termina. On naziva sebe terminom Sin Boži, koji je dosta bio poznat starom svetu i koji je označavao poreklo od samoga Boga, ali koristio je za sebe i termin Sin Čoveči. U kasnije, recimo, hrišćanskoj epohi, ova dva termina su korišćena da se naglasi božanska i ljudska strana Hristove ličnosti. Ali u najranije vreme, to su stvari dve titule koje označavaju dve različite i komplementarne funkcije. Biti Sin Boži značilo je biti poreklom od samoga Boga i imati jednu konstantnu, trajnu, nepromenljivu funkciju prisustva u svetu iz perspektive transcendentnog, a biti Sin Čovečiji značilo je imati završnu reč u istoriji na kraju sveta i vremena. Saradnja ta dva termina je bila ključna za hrišćanstvo i nemoguće je bez upliva grčkog i rimskog sveta. Na koji način? Pa u drevnoj Grčkoj takođe su postojale ideje sinovstva, Božijeg sinovstva. Da je neki, recimo, Zevsov sin, kao što je, na primer, Dionis, koji se rodio, ne znam, od Zevsa, i Semele, koja je bila smrtna, žena u Tebi, on je bio, recimo, Božji sin. Aleksandar je na sebe primenio takođe ideju da je Božji sin, a Božjim sinovima su se nazivali vladari Seleukidskog, Ptolomejskog carstva i tako dalje, A takođe su i savremenici Oktavijana Augusta bili svedoci jednog čudesnog procesa, to je da je Julije Cezar proglašen božanstvom, a onda potom i Oktavijan August, koji je bio njegov usvojeni štićenik, takođe bio prozvan Božijim sinom. Međutim, u tom religijskom shvatanju ključnu ulogu je odigrao grčki jezik i grčka filozofija. Zašto? Zato što je taj stalni poriv ka konstanti, koja će da bude težište oslonca celokupnog sveta, postavljen u ličnosti Božijeg sina. To je omogućio grčki jezik, grčko razumevanje univerzuma, a grčka sposobnost da se povezuje istorija i biće. To su stvari koje su bile ključne za formiranje hrišćanstva. S druge strane, hrišćanstvo je sačuvalo tu svoju iskonsku jevrejsku svest o tome da je Hristos onaj koji sudi svetu i koji sudi istoriji kao sin čoveči, kao onaj koji dolazi na kraj. Kada u sceni suđenja Hristu pred Sinedrionom, za vas je suđenje, proces suđenja jako interesantan i važan, prvosveštenik pita Isusa da li je on zaista sin Boži, pokušavajući da ga, da ga navuče na blasfemiju, na kuljenje na Boga i zato osudi, on kaže, ti kažeš, ali vidjet ćete od sada nebesa otvorena i sina Boži kako sedi sa desne strane oci dolazi na oblacima nebesa. U toj rečenici, u kojoj prolazimo u sva tri evanđelja sinoptička, vidi se jedno stapanje ovih grčkih i jevrejskih verovanja i shvatanja koje su ključna za početak i razvoj hrišćanstva. Međutim, opet time nismo došli do samog odgovora na pitanje šta je to što je toliko osvojilo ljude. Kada čitamo malo preciznije evanđelje, vidimo da u njima postoji veliki broj Hristovih čuda. I čuda su zaista bila fascinantna za stari svet, ali nije samo Hristos činio čuda. Recimo, bilo je običajeno za antički svet da postoje razni putujući proroci, a iscelitelji, karizmatici i tako dalje, koji su uz pomoć astrologije i magije pokušavali da obmanu narod i da čine čuda. Ima u drugim novozavetnim spisima svedočanstva, o tome ne bih ih sad nabrajao. Takođe, bilo je uobičajeno da se u biografijama velikih vladara, careva, na primer, pripoveda o tome da su oni, pored svojih velikih dela, takođe bili sposobni da čine čudo. U evanđeljima nije reč samo o čudima, nego je više reč o tome kako su čuda izvedena i kakva interpretacija i tumačenje prate ovo činjenje čuda. I često ćete naići, a pažljivim čitanjem u evanđeljima, da postoji razlika između ljudi koji se dive samo čudima i fascinirani su čudima, i na taj način je upućena kritika i ljudima koji danas u našem hrišćanskom okruženju i tako dalje, su samo fascinirani jednom tom čudodejstvenom stranom vere. Sa druge strane, postoje ljudi koji dublje razumevaju hrišćanski poziv i Hristovu pojavu i koji vide dalje od ovog samočinjenja čuda. Osim čuda, Hristos je dosta govorio, on je tumačio zapravo ono što čini, tumačio je jevrejsku veru, ulazio u kontakt sa ljudima koji nisu jevrejske vere, i sveukupnost, kažem, njegove reči je takođe ljude preobražavala, snaga njegove reči je bila uvek takva da je mogla da preobrazi ljude. Međutim, naravno, postoje ljudi koji čitaju Hristove reči, dive im se, recimo, oni nemaju volju i želju da pođu za njim. Naprimer, postoji jedna poznata knjiga koja je nastala u 20. veku, Rabin u razgovoru sa Isusom, koji je napisao jedan uticajni jevrejski teolog, Jakob Neusner, živo je u Americi u 20. veku i napisao je nevjerovatnih 900 knjiga svom životu. On je opisao, postavio je jedan virtualni razgovor jednog rabina, recimo iz prvog veka, sa Kristom i prosto uporedio rabinska učenja sa hrišćanskim učenjima. I rekao je da ništa ne vidi sporno u hrišćanskoj teologiji, ništa. Tačka u kojoj je odustao od toga da bude hrišćanin, taj jedan virtualni figurativni fiktivni rabin, jeste u stvari tačka polaska za Hristom u Jerusalimu. Polaska za Hristom na raspeću. To je dakle moment koji je centralni u hrišćanskoj teologiji, u hrišćanskoj misli. Zašto je on tako važan? Zašto je on tako suštinski? Naravno, izražava se ovo što ste vi rekli. Vernost učenju i činjenicu da ga je otac vaskrsao i tako dalje. Ali važan je prevashodno iz tog razloga, ja mislim da je zbog toga bio tako preobražavajući za stari svet, da je u svom nastupu, u svom raspeću, na svom krstu, a pokazao potpuno odsustvo svake svetske sile i moći. Šta više, njegovo raspeće predstavlja jedno ruganje svakom konceptu svetske moći. Vidite kako se to paradoksalno desilo u Evanđeljima. Kada je Hristos osuđen od strane Sinedriona, on je, pošto Jevriji nisu smeli da ga ubiju zbog toga što su bili jedan rimski protektorat, oni su ga sproveli Pontiju Pilatu koji je bio guverner Judeje. Ali su morali optužbu za blasfemiju, za huljenje na Boga, da preinače u političku optužbu i da kažu ovaj hoće da ruši cara, hoće da ruši vlast, ovo je jedan pobunjenik. Kao što znate, Hristos nije bio rimski građanin, on je bio drugačijeg porekla i njemu nije moglo suditi po rimskom pravu. Što više, suđenja nije ni bilo. Postojala jedna aklamacija u kojoj je Pontije Pilat rekao želim da pustim jednoga od dvojice, Isusa ili Baravu. Narod je uzvikivao hoćemo je Baravu, a Barava je u stvari bio paradoksalno politički pobunjenik. Vrlo zanimljivo. Optužba sa kojom je Isus izveden pred Pilata istovremeno je oslobađajuća presuda za njegovog suparnika, to je Varava. Šta se dalje desilo? On je sproveden na šibanje, a zatim na raspinjenje. Ali u tom vremenskom periodu između dve kazne, koje su inače bile veoma neobičajene za Rim, da jedan kažnjenik biva kažnjen i šibanjem i raspinjanjem, u tom vremenskom periodu između toga Hristos je pretrpeo ruganja, poruke. Šta su radili vojnici? Vojnici su mu stavili purpurni ogrtač, stavili su mu trnovenac, dali su mu neki skiptar od trske u ruku, udarali su mu šamare, pljuvali su ga, govorili su mu, ajde care judejski, pogodi ko te udari, tako dalje. Izvršili su nad njim jedan obred ruganja koji je bio u starom svetu, inače, poznat. To vam je danas, kao danas, recimo, kad biste gledali neku humorističku emisiju u kojoj se masa ili neka najniža sfera ljudske egzistencije ruga obrnuto proporcionalnim ličnostima, to su vladari, carevi i tako dalje. Kako će jedan, recimo, imperator da omogući svojim vojnicima da se zabave? Tako što će na najugroženijim, najslabijim zatvorenicima da izvode nekakvu predstavu, da se igraju sa tim i tako dalje. To je kult ruganja vladaru je inače postavimo jednu popularniju mnogo dimenziju, čak i u Bizantiji bio poznat i nije bio tako previše zabranjivan kao što se to nekad piše u literaturi. Ali ovde dolazi do jednog izvanrednog paradoksa koji je za hrišćansko shvatanje i za hrišćansku samost je suštinski važan. A to je da u tom ruganju, koje je bilo bolno, užasno, posle, zamislite, posle tog šibanja, i koje na kraju krajeva uključivalo i krst, a kao vrhunac poniženja i sramote, da u tom ruganju, u toj jednoj strašnoj sceni, u stvari Hristos biva entronizovan kao vladar svih onih koji veruju u njega. E, to je ono što nazivamo ironijom u antičkoj književnosti. To je ono što je na jedan opet ironičan način, paradoksalan način, čudesno osvojilo srca celog sveta. To je da Bog, iako dolazi čoveku, dolazi mu kao raspeti Hristos. Ne nudi se da bude, nije ljubomoran na ljudsko ponašanje, ne očekuje njegove žrtve, a ne prilazi mu uz nekoj sili i moći, ne želi da ga ponizi, nego se otvara kao beskreni prostor trpljenja, ljubavi, smirenja, kao beskreni prostor ljubavi za svakoga na ovome svetu. U tom smislu apostol Pavle kaže da propoveda Grcima Hrista raspetoga, koji je Grcima ludost, a Jevrejima sablazan, ali opet i Grcima i Jevrejima koji se nalaze u crkvi opet premudost. I taj ideal raspetog i vaskrsnog Hrista suštinski počinje da preformuliše i da preobražava, a to jest, mogu bih reći, da dodatno oplemenjuje sve ove grčko-rimske koncepte u starom svetu i da ih hristijanizuje. Na taj način se stvara jedna država u državi. To je crkva u kojoj je sve isto, ali istovremeno malo drugačije. Jeste se umorili? Nismo. Da li da ja ovdje sad završim ili da kažem još nešto?
5: Slobodno recite
0: nešto. Još nešto mogu da kažem, tako? Dobro. Za hrišćane je u odnosu na rimski svet, koji je imao svoje evanđelje i svoju od Aleksandra nasleđenu viziju jedinstva jednoga sveta koji teži ka nekom zlatnom dobu, ka izvestnosti, ka budućnosti kojom upravljaju bogovi, carevi i bogovi itd. Za hrišćane je stvoren svet u kojem postoji jedna antiteza, postoji nešto veoma slično. Bog je upravitelj istorije, raspeti i vaskrsli Hristos se nalazi u takvom svetu kao car, zaista i piše iznad njegove glave, ovo je car judejski, ironično u formi poruge, ali zaista istinito. A u takvom svetu rimski čak vojnik koji se nalazi pod prstom kaže ovaj je zaista sin Boži. I u takvom svetu ljudi ostavljaju svoje lokalne prakse na koje su navikli u religijskom životu i postaju hrišćani. I sledeći ovaj primer, oni da kažem trpe i progone, trpe razna mučenja, zalivaju da kažem svoje stavove krvlju i stvaraju jednu potpuno da kažem državu u državi. U tom smislu koncept evanđelja u grčkom rimskom svetu je s jedne strane originalan, a sa druge strane je on u stalnoj komunikaciji sa shvatanjima evanđelja u grčko-rimskom svetu u vreme vladavina Oktavijana Augusta i naravno posle njega. Navešću jedan primer, mislim da je to ličnost bez koje ne bih mogao uopšte da govorim na ovu temu, to je ličnost apostola Pavla, koji je bio sam obrazovan u dvojezičnoj tradiciji, kao što sam rekao. Rođen je u primorskom gradu Tarsu, školovao se prema grčkom i jevrejskom istovremeno formatu. Bio je bilingvalan, vrlo u maternjem smislu bilingvalan, sposoban da citira filozofe, pesnike antičko-klasičnog perioda, a jako je dobro poznavao jevrejski zakon i bio je po jevrejskom zakonu farisej. A što više, on je gonio sve one koji su bili pripadnici hrišćanskog pokreta, naročito one koji su dolazili iz istaknutih helenističkih krugova, i svoju farisejsku slavu je sticao na taj način, potvrđivao na taj način. Međutim, posle njegovog obraćenja, čudesnog obraćenja na putu za Damask, on je krenuo drugačijim, potpuno drugačijim putem i postao je takozvani apostol neznabožac. Zahvaljujući apostolu Pavlu je crkva od sredine prvog veka počela da izlazi iz svojih strogo jevrejskih krugova i da se otvara ka grčko-rimskom svetu. Naravno, cela ova ideja je započeta samim Hristom, ali da je ostala sa Hristom i samo apostolima, dvanaestoricom, verovatno se ne bi na takav način razvila. Zahvaljujući apostolu Pavlu, hrišćanstvo je zahvatilo celokupan prostor Mediterana. I sad, u tom procesu apostol Pavle se sretao sa vrlo suptilnim konceptima, pojmovima, idejama koje je u svojoj originalnoj hrišćanskoj misli modifikao na jedan vrlo specifičan način. Dakle, Pavle nije bio puki oglašivač, pokretni oglašivač hrišćanske poruke, nego je u stvari učestvovao u izgradnji hrišćanske misli. I mi zato i kažemo u našem shvatanju, hrišćanskom shvatanju teologije i svega onoga što izražava hrišćanstvo, da su ovakva delovanja u stvari takođe nadahnuta, inspirisana Duhom Svetim. Najvešće jedan primer. Kada je apostol Pavle došao u Korint, Korint je bio jedan primorski grad, lučki grad, znate svi za Korinski kanal i tako, još u vreme Pavlovo to nije postojalo. Neron je prvi krenuo da kopa taj kanal, pa nije uspeo, jel? Imao je preča posla u Rimu, jel? Jedan veoma, veoma interesantan grad u kojem je Pavlo uspeo da formira jednu hrišćansku zajednicu. Sorry. Zahvaljujući različitim uticajima u toj zajednici vrlo brzo došlo do sukoba i do neke neslade. Sad Pavle mi napisao dve poslanice, mi ih poznajemo kao poslanice Korinćanima, u kojima on opisuje njihovo stanje i odgovara na njihova pitanja. I on im nudi Hrista kao rešenje, koji je Hristos raspet. Ako čovjek sledi taj Hristov put, on će zaista biti sposoban da se oslobodi svog egoizma i da razume druge i da sa njima uspostavi mir. Šta je to u stvari značilo na konkretnom planu? Grčka misao je bila veoma antropocentrična. Recimo, evo navešću primer savesti. Svi znate za reč savest. Reč savest je sastavljena od dve reči, sa i vest. Vest nije isto što i vest u smislu javljanja i tako dalje, nego dolazi od glagola, starog slovenskog glagola znati. Dakle, savest je znači saznanje, jel, kao neko saznanje. Na grčkom jeziku synidesis znači to, saznanje, od sin i ida, znati. A šta u stvari ta savest označava? Označava jednu sposobnost čovekovu da, pored svojih znanja, ima i jedan prateći satelit savesti, koji uvek u formi kritički orijentisanog satelita kontroliše naše ponašanje. I sad mi možemo recimo da uradimo nešto i da budemo potpuno ubeđeni da smo uradili dobru stvar, ali naša savest govori drugačije. I naša savest nam stalno govori da nešto tu nije u redu. Recimo, Grci su na tom primeru savesti razvili celokupno etičko ponašanje. Oni su čak govorili često o dualizmu, o sukobima u čoveku, o radici na duše, u telo, duh i tako dalje, svim izazovima sa kojima se savest suočava. A kod Jevreja stvar nije bila takva. Nije bila antropocentrična, nego je bila teocentrična. U jevrejskoj misli čovek nije mogao da ima savest mimo Boga. Bog je čoveku dao savest. To ne bila prosto dar Boži. Izlazila je iz proučavanja Božije reči, iz činjenice da je čovek stvoren po slici i prilici Božije. Međutim, recimo, kod apostola Pavla, ova dva koncepta se nekako ukrštaju i međusobno se oplemenjuju i stvaraju potpuno jednu novu ideju. A to je sledeće. Da je savest ne samo moj lični kritički osjećaj, niti je strogo Božiji dar, nego se razvija u životu sa drugim hrišćanima, u zajednici, u crkvi. To jest, to nije samo stvar uma, niti je samo stvar srca, nije samo stvar moja lično ili da li je dar Boži. Ona se razvija u sinergiji sa drugim hrišćanima koji čine crkvu. A zato je u misli apostola Pavla transformacija ovih pojmova uvek ogledalo važnosti crkve kao takve, zajednice kao takve. I ne postoji hrišćanin kod Pavla bez drugih hrišćana. Ne možeš da razvijaš svoju savest niti da razumevaš dobro hrišćanstvo ako nisi deo zajednice koja je crkva. I to vidite, nije samo neki kulturni fenomen tipa, ne znam, u antici su ljudi morali da budu zajedno više nego danas, pa je to, ne znam, crkva je plod takvog načina shvatanja. Ne, naprotiv, u Korintu koji je imao veoma istaknute grčke utice u sebi, dolazilo je do sukoba zato što je prevladavao taj individualistički pristup, antropocentrični pristup. I danas je nemoguće, mi to potvrđujemo i to učimo i studente, nemoguće je biti hrišćanin bez obzira koliko je vreme takvo da nas individualizuje kultura u kojoj živimo, sve individualno. Svako ima svoje individualno pravo, vreme, novac, čak i porodice koje su na okupu, opet tu je svako nešto, neka priča za sebe. U crkvi smo uvek zajedno i ne možemo imati istinsku pravu crkvenu svest ako ne slušamo crkvu, ako nismo u sabornosti, u saradnji sa drugima. To nije nivo saradnje koji se samo ogleda na nekom idejnom planu, planu razgovora i tako dalje. To on uključuje suživot. Zajednički život kroz liturgije, kroz druge svete tajne, kroz deljenje svega što hrišćani međusobno deli, a to je život. A to je u današnjem svetu zaista svojevrstan krst, svojevrstan napor, svojevrstan podnik. Ali je suštinska odlika autentična i ovo hrišćanstvo u 21. veku. Primera na kako su grčki i rimski koncepti preobražavani u hrišćanstvu i kako su potpuno dobili nove sadržaje upravo zahvaljujući ovom duhu crkvenosti, duhu sabornosti i ovom evanđelskom duhu oslobođenja od svakog koncepta moći. Ako imate neko pitanje, budite slobodni da postavite. Nemate kolega nikog pitanja, vi ste, verovatno pitate kada će kraj. No?
5: Slobodno, ima li pitanja?
0: Ajde, zvolite.
6: Kako crkva objašnjava današnji individualizam? Zbog čega je došlo do tolike mjere individualizma?
0: Da, to je pitanje koje uključuje druge discipline nauke, ne može crkva tu ne da samo jedan odgovor, ali u pravu ste, crkva može sa duhovne strane da posmatra ovaj fenomen tehnološkog napretka čovečanstva koji ne ide samo u smeru ovladavanja prirodom ili ne znam saznavanja onoga što je nepoznato ili tako dalje, nego koji ide na ruku tome da se čovek individualizuje, ide na ruku tome.

0: И се сетите тог филм, шта у том филму, кој е главни глумец? Джони Деп, тако је. Он је један врло интересантна наказа, јел? Има оне маказе на рукама и он ти маказа може свашта да уради, ali je nekako nakaza, mislim, ljudi ga izbjegavaju, imaju problem u komunikaciji, on ima problem u komunikaciji, tako da je. Film u stvari predstavlja jedno tumačenje tehnologizovane stvarnosti, u kojoj na umetnički način se tumači koncept individualnosti. Vi dolazite u stanje da imate sva tehnička pomagala kojima rešavate svoje slobodno vreme, rešavate razne teškoće, recimo imate mogućnosti da brzo operete veš, da ga osušite, da kuvate, da ovo, da ono, da vozite i tako dalje, ali činjenica je da vi imate sve manje slobodno vreme. Iako imate, mislim, sve to što vam omogućava mislim, sa te strane crkva može da kaže sledeće, može da kaže da je jedan duh na jedan interesantan način duh radoznalosti, jer se istovremeno s druge strane duh raslabljenosti doveo do toga da imamo jednu antropocentričnu individualizovanu stvarnost. I sve je postavljeno tako, da meni bude lepo, da ja budem srećan, da ja budem zadovoljan, da se meni sve lepo odvija, da mi se otvaraju sva vrata, da kad završim fakultet dobijem lepe poslove, da se oženim, da se udam, da živim srećno itd. Mislim da je takođe tome dosta doprineo i medijski uticaj u svetu, koji je u živote ljude uneo vrlo uticajne simulakrume, mislim, koji definišu način života ljudi. I stvorio tu potragu, strašnu potragu za osjećajem sreće. Svako želi da bude srećan. Ali crkva, hrišćanstvo, evanđelje nije propoved o sreći. To nije onaj ko želi da bude deo crkve, želi da bude hrišćanin, ne može da se zadovolji čudima. I ne može da se zadovolji idejom da će samo Bog da mu pomogne. Bože, pomozi do ovog ispita, a posle toga nije važno. Bože, pomozi do ove diplome, a posle toga vidjet ćemo. Posle toga ću već sam nekako da se snađem. Može, ako te ima, neka se odloži kolokvijum. Ja upozoravam naše studente, ako vi ste teolozi, nemojte tako da se molite, vaše molitve se čuju. Evo, ima ovde neko pitanje.
1: Da, pojavio se rad teorije o tome, to je stavovi da je raspad rimske države počeo uspomenom hrišćanstva i da je prihvatanje hrišćanstva prešućena smrtna kazna rimske države i da je samim tim počeo njen pad. Koji je vaš stav?
0: Da, hvala, odlično pitanje. Ima smisla. Mislim da može uspon hrišćanstva, razvoj hrišćanstva da bude jedan od faktora, recimo. Hrišćani su samo u određenim periodima bili gonjeni i to onog trenutka kada je pod jedan imperija imala osjećaj da je reč o velikoj opasnosti od strane hrišćana, a pod dva kada je imala i mogućnosti da organizuje svoje snage da ih goni. Često je bivalo da prepoznaju recimo opasnost, ali nemaju dovoljno snage ili recimo da uopšte ne prepoznaju tu opasnost. I onda u tim među periodima, koji su se recimo interesantno protegli kroz ceo drugi vek, dosta je bio miran taj drugi vek, hrišćanstvo je uspešno zaživelo na teritoriji Rimske imperije. Mislim da hrišćanstvo nije imalo želju da menja društvo. Ono je samo donosilo jedno drugačije iskustvo već postojećih društvenih norma. Recimo, rani hrišćani, najraniji hrišćani, oni su mislili, pošto im je Gospod

0: Ako već posmatrate stvar iz jedne emotivne perspektive, da vam je draga, voljena osoba, učitelj, ubijen na tako mučki, surov način, onda priželjkujete da on ponovo dođe kao što je obećao i da ove kazni one koji su to uradili. Takvo shvatanje je među ranim hrišćanima dovelo do ideje da nema vremena za društvene promene. Ako će Hristos ponovo doći i preoblikovati ceo svet i suditi svim društvenim strukturama, zašto bi mi menjali taj svet? Jednostavno nema vremena za tako nešto. Međutim, kako je vreme prolazilo i dolazilo se do shvatanja da taj dolazak Hristov neće biti tako brzo, prosto naknadnim tumačenjem Hristovih reči je shvaćeno da ima još puno vremena da prođe da tako nešto ne bude, počela je interakcija hrišćanstva sa društvenim strukturama. Ali niko od hrišćana nije rekao sledeću stvar. Robovi su zarobljeni, ajmo sad da dignemo ustanak i da oslobodimo sve robove. Niko nije rekao. Robovi su ostali da budu robovi. Žene koje su bile u starom svetu podređene muževima, vi znate kako je bilo u Rimu, u katalozima porodica, žene nikada nisu upisivane u katalog muževljeve porodice, nego su i dalje do smrti svojih očeva pripadale svojim matičnim porodicama i to zbog toga što je na taj način kanalisan protok uticaja, bogatstva, nasleđa i svega ostalog. Žene nisu imale prava koje danas imaju i to je sasvim jasno. Kada apostol Pavle piše žene pokoravajte se svojim muževima, on ne piše, mislim nije on neki hrišćanin koji, on piše u duhu svog vremena. U duhu svog vremena. Tako da, hrišćanstvo donosi samo jedno drugačije iskustvo svih onih društvenih normi, društvenih službi koje su postojale u tom starom svetu. Evo i primer, kada apostol Pavle kaže u poslanici Efesima, žene pokoravajte se svojim muževima, to ne znači pokoravanje slepo i slepu poslušnost. On koristi glagol ipotasome, što znači stavljati sebe u poredak. Taj glagol je korišćen u vojnom domenu, korišćen je u domenu javnog poretka i korišćen je uopšte za svakoga čoveka. Dovesti sebe u javni poredak znači saobraziti se postojećim zakonima i normama. Ne možete živeti u gradu ako ne poštujete određene norme. Morate se pokoravati gradskim zakonima, morate se pokoravati nekim lokalnim zakonima koji tu vladaju. Kada on kaže pokoravajte se svojim muževima kao Hristu, eto je onda nešto drugo. To znači svesno prihvatite svoju ulogu žene, ali Hrista radi. I budite drugačiji, Hrista radi. To isto govori i robovima, to isto govori roditeljima za decu, to isto govori deci za roditelje i tako dalje. A sve ono u čemu smo zapravo je isto kao i ranije, ali je potpuno drugačije sa Hristom i u Hristu. I možda je u tom segmentu hrišćanstvo okrnjilo rimsku državu, jer je sa ovim drugačijim konceptom i sa osjećajem neke zasebnosti, izvinjavam se, predstavljalo poseban jedan entitet, ali ne bih mogao da kažem da je to bilo odlučujući, faktor. Evo još jednom se kolega javlja.
1: Pitanje je samo za imamo, pošto ste govorili o toj statistici na početku koja govori o tome da propoved Hristova koja se završava smrću na krstu. Ako nema vaskrsenja, sino pele kao što će nama propast. Apostol Pavle, kada se govore o nagradom, on govori antičkim i slavečkim krajevskim plodovima, trojicima i trojicima, i kao u delu oni su se piše da je, da što da kažem, odustali od svega njegove početke, a vidimo sa druge strane što se podnosi tome da

0: finisce a 12 a 1 su questa serie. Sta il posto in due sui misti, la carne, ma non sbaglio di adesso, cioè che loro sui misti, non sono tanto contro, spicca tanto, tanto contro il tuo, diciamo.
1: Da, hvala, vi postavljate već ozbiljna teološka pitanja, ja se pitam da li vi niste možda završili neki ovaj...
0: Ja sam počeli
1: A, dobro. Grčkoj misli je rad potpuno bio stran koncept vaskrsenja kao takav. Za njih je uopšte nekako nije bilo važno telo u, i to što je telesnost u nekoj eskatološkoj perspektivi. Pre svega oni nisu imali takvu koncepciju života, oni su se stalno vrteli oko jednog težišta, koje je moglo biti logos, ne znam, ideali dobrog i lepog, ili različiti su, da kažem, koncepti bili među antičkim filozofima, ali su u principu međusobno uporedivi, razumljivi. U Platonovoj misli, uopšte u neoplatonizmu kasnije naročito, ideal se završava oslobođenjem duše od tela. I često to, ta platonistička dimenzija postoji i u nekim segmentima hrišćanstva. A to je da se sve što pripada telu i materiji smatra kao negativno. I sve što je vezano za izgled tela, za uspeh, za, ne znam, sabiranje materije, bogatstva, za razvoj, kažem, izgrađivanje lične telesnosti, kako god hoćete, ugađanje tela, sve je to nešto što je samo po sebi grešno. Međutim, to se naravno može odraziti vrlo negativno na shvatanje braka, seksualnosti, tako dalje, to su sve možda neke negativne stvari za nečije razmišljanje. Međutim, u hrišćanstvu su one prihvatljive, upravo zbog vaskrsenja Hristova. A za Grke nije bila takva situacija. Recimo, za njih je duša ili ljudski duh bio mnogo važno. On se celog života nalazi u tamnici tela. I kad se već jednom iz te tamnice oslobodio, zašto da ga ponovo vraćate nazad u tamnicu? Pa to je za Grke bilo strašno. Zato oni kažu da je to ludost. Ludost i uopšte Hristos raspeti i vaskrsti. To je potpuno suludost bilo za njih. Razmišljam.
2: Bilo je ovo predavanje profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Evanđelje i grčko-rimski svijet. Ostanite uz program Radija Svetigore.
3: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje sveštenika profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Evanđelje i grčko-rimski svet. Predavanje je održano u novembru 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz Radio Istočnik.
4: Slava grada Valjeva. Druge trojice. Duhovski ponedeljak. Ponedeljak, 1. jun 2026. godine. 9 časova. Sveta arhijerejska liturgija. Rezanje slavskog kolača. Hram Vaskrsenja Hristovog. 17:30. Večernja služba. 18:00. Duhovska litija. Polazak od Hrama Vaskrsenja Hristovog Sinđelićevom, Karađorđevom, ulicom Vojvode Mišića, do crkve pokrova Presvete Bogorodice. Urezivanje zapisa i kulturno-umetnički program. Porta crkve pokrova Presvete Bogorodice.